0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i

0: Slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova, amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim ti, Spasitelju, i padajući pred tobom vapijem ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem tvojim polazim na dela tvoja. Molim ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u tvoje večno carstvo. Jer si ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u tebe je sve uzdanje moje, i tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te, previšni Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca. Odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služih varljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. i oslobodi me od svih zlih delanja. Jer si blagoslovena od svih naraštaja i slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Vojvodo zatočenih i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš, sva se tvar izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u

Angela uzeo na sebe, nego si ti, Bog, mene radi postavši čovek, svojim životvornim telom i krvlju, oživeo čoveka umrlo gresima, stoga zahvalni tolikoj ljubavi tvojoj, mi ti kličemo, Isuse Bože, ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne, Isuse, ti si anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole, Isuse, ti si se u telo naše obukao i smrću svojom državu smrti razorio, Isuse, ti si nas božanskim tajnama svojim obožio, Isuse, ti si stradanjima i krstom svojim sav svet iskupio, Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu.

0: Videvši te u Gecimanskom vrtu gde se u molitvi boriš do krvavog znoja, anđeo ti se javi i krepljaše te, kada ti gresi naši kao teško breme otežaše, jer ti uzevši na rame poginuloga Adama, pokaza ga ocu, moleći se koleno preklono, zbog toga ti i ja s verom i ljubavlju pevam aliluja.
1: Aliluja.
0: Nesvatljivi razum dobrovoljnog stradanja tvog jevreji ne shvatiše, toga radi kada te noću s buktinjama tražahu ti reče ja sam, ali mada popadaše na zemlju ipak te potom vezaše i u sudnicu povedoše, a mi na tom putu pripadajući k nogama tvojim s ljubavlju kličemo, Isuse svetlosti sveta omrznut od zlog sveta, Isuse, ti koji živiš u nepristupnoj svetlosti, bi uhvaćen od vlasti tame. Isuse, besmrtni Sine Boži, ti bi od Sina pogibli, pokazan svetu za smrt. Isuse, u tebi nema lukavstva, ali te izdanik lukavo celiva. Isuse, ti svima daješ sebe za badava, ali si prodat za srebrnike. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoju.

0: silom božanstva svog ti si učeniku prorekao trokratno odrečenje, a on potom, iako se sa kletvom odreče tebe, ipak kada u dvoru prvosveštenikovom ugleda tebe, gospoda svog i učitelja, srce mu se potrese, i on izišavši napolje plaka gorko, stoga pogledaj na mene, gospode, i porazi surovo srce moje, da suzama ovim sperem grehe svoje, pojući tebi, aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao večni arhijere, imajući zaista vlast po redu Melhisedekovu, ti, vladika i gospod svi, stadet pred prvosveštenikom Kajafom, stoga ti, koji si od slugu tvojih primio mučenje, primi od nas ovo, Isuse neprocenjivi, cenom kupljeni, stekni me u večno nasleđe tvoje, Isuse željo sviju, tebe se Petar iz straha odrekao, ali se ti ne odreci mene grešnog, Isuse jagnje bezazleno, od ljutih zverova rastrzan, otmi me od neprijatelja moji, Isuse arhijereju, koji si svojom krvljom ušao u svetinju nad svetinjama, očisti me od telesnih nečistota, Isuse svezani, ti imaš vlast vezivati i drešiti, razreši moja teška sagrešenja, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu

0: Дишучи буром Христоубийства, евреи, послушавши глас Отца лажи и исконског човекоубийце, дьявола, одбациша Тебе прави пут, истину и живот, а ми, исповедајући да си Ти Христос, Божја сила, у коме су све ризнице премудрости и знања сакривене, кличемо Алилуја.
1: Алилуја.
0: Слушајући кротке речи Твоје, Пилат Те као заслуженог смрти предаде да распеће, иако сам сведочаше да никакве кривице не нађе на Тебе, Он, дакле, руке своје уми, али срце оскрнави, а ми, дивећи се тајни добровољног страдања Твог, са умиљењем кличемо, Исусе, Сине Божији, Сине Дјевин, Ти си од синова беззаконја уморен, Исусе, Ти си наружен и обнажен, а даеш лепоту лилјанима полјским и заодеваш небо облацима, Исусе, Ти си ранама прекривен, а наситио си 5000 људи са 5 хлебова, Исусе, царе свију, место љубави и захвалности, Ти си жестоке муке добио, Исусе, нас ради цео дан мучени, излечи ране душа наших, Исусе, Сине Божији, помени нас када дођеш у царству свој,

0: Sav si se odeno bogotočivom krvlju svojom, ti koji se odevaš svetlošću kao rizom, znam zaista, znam sa prorokom, zašto su haljine tvoje crvene, ja, Gospode, ja te gresima svojim ranih, zato tebi, mene radi ranjenome, blagodarno kličem, aliluja.
1: Aliluja.
0: Bogoreči ti Isaija, providevši te u duhu naružena i izranavljena, užasnu se i vihaše, vide smoga i ne imađaše ni obličja ni lepote, a mi gledajući te na krstu, sa verom i divljenjem kličemo, Isuse ti trpić sramotu, a čoveka si venčao slavom i čašću, Isuse na tebe anđeli ne mogu gledati, a tebe biju po obrazima, Isuse tebe trskom bijahu po glavi, prikloni na smirenje glavu moju, Isuse svetle, oči tvoje behu krvljom zamagljene, odvrati oči moje da ne gledaju taštinu, Isuse od nogu do glave na tebi ne beše, mesta čitavog, načini me vas celog čitavim i zdravim, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u car.

0: Pilato objavi tvoju nevinost izjavivši narodu da u tebi ne nalazi ništa što zaslužuje smrt, ali oni kao divlje zveri kada ugledaju krv škrgutahu zubima na tebe vičući raspni ga, raspni, a mi celivajući tvoje svete rane kličemo aleluja.
1: Aleluja.
0: Zasijao si na gledanje i udivljenje anđelima i ljudima kada Pilat reče za tebe, evo čoveka, hodite stoga da se poklonimo Isusu nasradi i smejanome kličući, Isuse, tvorče i sudio svih, ti si od tvojih stvorenja suđen i mučen, Isuse, davaoče premudrosti, ti ne dade odgovora bezumnima, Isuse, lekaru ranjenih grijesima, daj mi lek pokajanja, Isuse, pastiru udarani, udari bese koji me kušaju, Isuse, tebi sakrušiše telo, sakruši strahom svojim srce moje, Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u crkvu.

0: Želeći da čoveka izbaviš od robovanja đavolu, ti si Isuse ponizio sebe pred neprijateljima tvojim i bio si kao nemo jagnje vođe na zaklanje, svuda podnoseći rane, da bi iscelio celog čoveka koji kliče Aliluja.
1: Aliluja.
0: Ti pokaza divno trpljenje kada vojnici po naređenju nepravednog sudije, rugajući se tebi ljute rane zadavahu prečistom telu tvom, te se ono obli krvlju od glave do pete, toga radi mi ti sa suzama vapijemo, Isuse čovekoljubivi, ti si od ljudi trnjem ovenčan, Isuse božanstvom nestradalni, ti trpiš stradanja da nas od strasti oslobodiš, Isuse spase moj, spasi mene koji zaslužujem sve muke, Isuse od svih napušteni tvrđavo moja, utvrdi me, Isuse od svih vređani, radosti moja razveseli me, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu s

0: čudesno i neobično javiše se tebi na taboru Mojsije i Ilija, govoreći o izlasku tvom koji sada okončavaš u Jerusalimu, i oni videvši tamo slavu tvoju, a ovde ugledavši spasenje naše, kliču aliluja.
1: Aliluja.
0: Gonjen svuda od naroda bezakonog, ti zbog mnoštva grehova mojih pretrpe ruganja i muke, jer jedni govore da si protivnik Česaru, drugi te osuđuju kao zločinca, neki viču uzmi, uzmi, raspni ga. Tebi, Gospodu, od svih osuđenome, na raspeće vođenome, iz dubine duše zborimo. Isuse, nepravedno osuđeni, sudio naš, ne osudi nas po delima našim. Isuse, iznemogli na putu pod krstom, silo moja, ne ostavi me u času nevolje i potištenosti. Isuse, ti si vapio k Otcu za pomoć, podvigo položniče moj, ukrepi me u nemoći mojoj. Isuse, sramotu si primio, slavo moja, ne odbaci me od slave tvoje. Isuse, obličje presvetlo, ipostasi očeve, preobrazi moje nečisto i mračno žitije. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: sva se priroda uznemiri gledajući te gde visiš na krstu, sunce na nebu zrake svoje sakri, zemlja se zatrese, zavesa se u hramu, razdre na dvoje, kamenje se raspade, pakao izvrže umrle, a mi se klanjamo na mestu gde stajahu prečiste noge tvoje pojući, aliluja.
1: Aliluja.
0: Krasnorečivi govornici čovekoljupče, makako mnogo govorili, nisu u stanju odati dostojnu blagodarnost božanskim stradanjima tvojim, naša duša i telo, srce i svi sastojci, sa umiljenjem kliču, Isuse na krstu prikovani, prikuj i uništi obveznicu grehova naši, Isuse koji sa krsta svima širiš ruke, privuci mene zabludelog, Isuse vrata ovcama, u rebra probodeni, uvedi me ranama svojim u dvore svoje, Isuse telom raspeti, raspni telo moje sa strastima i željama, Isuse ti skončavaš u mukama, daj mi da srce moje ni za šta drugo ne zna, osim za tebe raspetog, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje.

0: Želeći da spasiš svet, ti si iscelivao hrome, gubave, neme i gluve i izgonio nečiste duhove, a nerazumni narod bezakoni, dišući zlobom i mučeći zavišću, pikovaše te na krst, ne znajući pevati aliluja.
1: Aliluja.
0: Isuse, care prevečni, ti sav stradaš za moju neuzdržljivost, da bi me svega očistio u svemu nam dajući primjer da idemo stopama tvojim vapijući. Isuse, ljubavi neispitljiva, jer onima koji te raspeše, ti to ne upisa u greh. Isuse, ti si sa velikim vapajem i suzama molio u vrtu, nauči i nas da se molimo. Isuse, ti si ispunio sva proroštva o tebi, ispuni na dobro želje srca našeg. Isuse, ti si duh svoj predao u ruke Ocu, u čas izlaska moga primi duh moj. Isuse, ti nisi zabranio da se haljine tvoje razdele, odvoj krotko dušu moju od tela. Isuse, Sine Božiji, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: umilnu molbu prinošaše tebi sve besprekorna mati tvoja govoreći, iako stradaš na krstu, ipak znam da si rođen od oca pre svih vekova, jer vidim kako sva tvar sastradava tebi, ti duh svoj predaješ ocu, primi moj duh i ne ostavi mene koji uzvikujem, aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao svetlosna sveća sve besprekorna djeva goraše kraj krsta tvoga ljubavlju k tebi i materinskom tugom tugovaše, kada ti istinito sunce pravde zahođaše u grob, sa njom primi ove molitve srce našeg. Isuse, ti si se na drvo uzneo, da bi nas pale uzneo sa sobom, kao ocu svome. Isuse, ti si majku svoju podario, devstveniku, da bi nas devstvu i čistoti naučio. Isuse, ti si učenika bogoslova poverio, onoj koja je tebe bogoslova rodila, poveri i sve nas njenom materinskom zastupništvu. Isuse, sveta i ada pobeditelju, pobedi neverije, gordost, života i pohot u očiju koji žive u nama. Isuse, ti si razorio moć smrti, izbavi me od večne smrti. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: Podaj mi blagodat Tvoju, Isuse, Bože moj, primi me kao što si primio Josifa s Nikodimom, da bi dušu moju prineo Tebi kao čistu plaštanicu i mirisima vrlina pomazao prečisto telo Tvoje i imao Tebe u srcu svom kao u grobu, kličući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Opevajući Tvoje dobrovoljno raspeće, mi se klanjamo stradanjima Tvojim, Hriste, verujemo sa kapetanom da si zaista Božji sin i da ćeš sa silom i slavom velikom doći na oblacima, tada nemoj posramiti nas iskupljenje Tvojom krvlju i koji Ti ovako vapiju. Isuse, mnogostradalni, ridanjem Djeve, majke Tvoje, izbavi nas večnoga plača. Isuse, od sviju ostavljeni, ne ostavi me sama u čas smrti moje. Isuse, primi mene koji se sa Magdalinom dotiče nogu Tvojih. Isuse, ne osudi me sa izdajnikom i sa onima koji Te raspeše. Isuse, uvedi me u raj sa blagorazumnim razbojnikom. Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: Isuse Hriste, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta, primi ovu malu blagodarnost koju ti od sve duše prinosimo i tvojim spasonosnim stradanjima isceli nas od svake boljke duševne i telesne, ogradi nas krstom tvojim od vidljivih i nevidljivih neprijatelja i pri kraju života našeg ne ostavi nas, da bismo smrću tvojom, izbavljeni od večne smrti, uvek licali tebi. Aliluja.
1: Aliluja.
2: O Isuse Hriste, jagnje Božije, koje uzima na sebe grehe sveta, primi ovu malu blagodarnost koju ti od sve duše prinosimo i tvojim spasonosnim stradanjima isceli nas od svake boljke duševne i telesne, ogradi nas krstom tvojim od vidljivih i nevidljivih neprijatelja i pri kraju života našeg ne ostavi nas, da bismo smrću tvojom izbavljeni od večne smrti uvek klicali tebi. Aliluja.
1: Aliluja.
0: O Isuse Hriste, jagnje Božije, koje uzima na sebe grehe sveta, primi ovu malu blagodarnost koju ti od sve duše prinosimo i tvojim spasonosnim stradanjima isceli nas od svake boljke duševne i telesne, ogradi nas krstom tvojim od vidljivih i nevidljivih neprijatelja i pri kraju života našeg ne ostavi nas, da bismo smrću tvojom izbavljeni od večne smrti uvek klicali tebi. Aliluja.
1: Aliluja.
2: Dopunjujući horove anđela, nisi od anđela uzeo na sebe, nego si ti Bog, mene radi postavši čovek svojim životvornim telom i krvlju oživeo čoveka umrlo gresima. Stoga zahvalni tolikoj ljubavi tvojoj mi ti kličemo, Isuse Bože, ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne. Isuse, ti si anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole. Isuse, ti si se u telo naše obukao i smrću svojom državu smrti razorio. Isuse, ti si nas s božanskim tajnama svojim obožio. Isuse, ti si stradanjima i krstom svojim sav svet iskupio. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

Vojvodo zatočenih i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš, sva se tvar izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni, prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Gospodu se pomolimo.
1: Gospodi pomiluj.
0: Na krstu prikovani za nas Isuse Hriste, jedinorodni Sine Boga Oca, bezdane milosti, ljubavi i neiscrpne dobrote, znam da si radi grehova mojih po neiskazanom čovekoljublju svom blagoizvoleo proliti na krstu krv svoju, koju ja bedni i neblagodarni gadnim delima svojim do sada gazih i ni zašto ne smatrah, stoga iz dubine bezakonja i nečistote moje, pogledavši očima uma na tebe, raspetog na krstu, iskupitelja mog, ja sa smirenjem i verom ponirem u dubinu tvojih stradanja, prepunih milosrđa tvog, proseći oproštaj grehova i ispravljenje nevaljalog života mog, budi mi milostiv, gospodaru i sudio moj, ne odbaci me od lica tvog, već me svemoćnom rukom svojom sam obrati k tebi i na put istinskog pokajanja uputi, da bih od sad postavio početak spasenju mome, božanskim stradanjima svojim ukroti telesne strasti moje, prolivenom krvlju svojom očisti nečistote duše moje, raspećem svojim raspni mene svetu i njegovim sablaznima i željama, krstom svojim ogradi me od nevidljivih neprijatelja koji vrebaju dušu moju, probodenim nogama svojim odvrati noge moje od svakog rđavog puta, probodenim rukama svojim zadrži ruke moje od svakog dela koje ti nije po volji, prikovanim telom prikuj strah u tvom telo moje, da bih uklonivši se od zla tvorio dobro pred tobom. Ti koji si priklonio glavu svoju na krstu, prikloni k zemlji smirenja nad menu gordost moju, trnovim vencem svojim ogradi uši moje, da ne bi slušale ono što je nekorisno. Ti koji si ustima okusio žuč, postavi stražu nečistim ustima mojim. Ti kome je srce kopljem prebodeno, izgradi u meni srce novo, svim ranama svojim svega me slatko rani za ljubav k tebi, da bih tebe, gospoda mog, zavoleo svom dušom, svim srcem, svom snagom i svom mišlju. Daj mi sebe, ti koji nemaš gde glave skloniti, daj mi sebe sve blagog, koji izbavljaš dušu moju od smrti, daj mi sebe sve slatkog, koji me ljubavlju svojom zaslađuješ u nevoljama i napastima, da bih onoga koga ranije ne znah, gnevljak, od sebe odgonjak i na krst prikovak, sada zavoleo radujući se primio ga i slatko krst njegov do kraja života svog nosio. O sve blagi, iskupitelju moj, ne daj od sada ni jednoj želji mojoj da se ispuni, pošto je rđava i nepotrebna, da ne bih opet pao u teško robstvo carujućeg u meni greha, nego neka se u meni svakda vrši tvoja blaga volja koja želi da me spase. Njoj sebe poveravam, tebe raspeto gospoda mog, duhovnim očima srca mog predstavljam i molim iz naduše da i pri razlučenju mom od zemaljskog tela mog samo tebe na krstu tvom gledam, kako me rukama svojim štitiš i primeš i od vazdušnih duhova zla braniš i kako me nastanjuješ sa grešnicima koji su ti pokajanjem ugodili.
1: Amin.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši.

0: Jesi milostivi čovekoljubi Bog, i tebi slavu znosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vek i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudro.
1: Časni od herovima i neuporedivo slavni od serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi veličamo.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš molitvama svoje prečiste matere, silom časnog i životvornog krsta, svetih slavnih i svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagoslovi.

Rasuđivanje. S kolikom pažnjom jedan naučnik ispituje pojave prirodne, još sa većom pažnjom mi treba da ispitujemo pojave i dejstva blagodati Božje. Evo što svedoči o dejstvu pričešća jedan od velikana duhovnih. Otac Jovan Kronštatski piše: "Divim se veličini i životvornosti božestvenog pričešća. Starica pljuvala krvlju i već sasvim iznemoćala, nemogući ništa jesti, onoga dana kad je od mene primila pričešće, počela se popravljati. Devojčica na smrti posle pričešća počela se popravljati, jesti, piti i razgovarati, dok je pre toga ona bila gotovo bez svesti u trzavici i ništa nije ni jela ni pila. O, kad bi svaki sveštenik s pažnjom naučnika i s ljubavlju molitvenika posmatrao i pratio blagodatna dejstva svetoga pričešća, slično ocu Jovanu." Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje momčeta koga je đavo mučeći bacao čas u oganj, čas u vodu, i to kako Gospod zapreti đavolu i momče ozdravi. Kako i mene zli duh baca čas u oganj strasti, čas u vodu telesnosti. Kako i mene Gospod može spasti od padanja u oganj i u vodu, samo ako mu se pomolim.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o zaduženju Boga. Gospodu pozajma, ko poklanja siromahu i platit će mu za dobro njegovo. Iz priča Salomonovih. I siromah koji prosi i bogataš koji daje, obojica zadužuju Gospoda. No, samo pod uslovom da siromah prosi u ime Gospodnje i sa smirenjem, i da bogataš daje u ime Gospodnje i sa milosrđem. Svako ko prima treba da zna da Božije prima, i svako ko daje treba da zna da Božije daje. Takvo davanje ima cenu i takvo primanje ima cenu. Svi mi nagi ulazimo u ovaj svet i nagi izlazimo iz njega. Svi smo mi prosjaci pred Gospodom, jer ničega nemamo što nismo od Gospoda primili. Zato poklanjaj bratu siromahu, kao što i tebi Bog poklonio. Tuđe uzimaš i svome daješ kad milostinju činiš. Siromah čovjek bliži ti je od svega tvoga imanja, kao što je i Bogu, stvoritelju ljudi, svaki čovjek dragoceniji nesravnjeno od svega imanja svoga. Ako ti je dato bogatstvo, dato ti je na kušanje, da se iskuša srce tvoje, da vidi Bog i sve vojske nebeske, da li si ti razumeo od koga je tvoje bogatstvo i na što ti je ono dato.

Evanđelje od Mateja začelo 46. 12. glava od 14. do 16. stiha i od 22. do 29. stiha. A fariseji izišavši održaše većanje protiv njega kako da ga pogube. No Isus doznavši to, ukloni se odande. I za njim iđeše narod mnogi i iseli ih sve i zaprati im da ne razglašuju. Tada mu dovedoše besomučnoga koji beše slep i nem. I iseli ga tako da slepi i nemi progleda i progovori. I divljaše se sav narod govoreći, nije li ovo sin Davidov? A fariseji čuvši to, rekoše, ovaj drugačije ne izgoni demone do pomoću Velzevula kneza demonskog. A Isus znajući misli njihove reče im, svako carstvo koje se razdeli samo u sebi opusteće i svaki grad ili dom koji se razdeli sam u sebi neće se održati. I ako Satana Satanu izgoni, sam se u sebi razdelio. Kako će dakle opstati carstvo njegovo? A ako ja pomoću Velzevula izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. A ako li ja duhom Božijim izgonim demone, onda je došlo ka vama carstvo Božije. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućanstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga i onda će kuću njegovu opleniti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji nije sa mnom protiv mene je i koji ne sabira sa mnom rasipa. Ko je sa Gospodom? Onaj koji živi i dela u njegovom duhu, ko sebi ne dozvoljava ni misli, ni osjećanja, ni želje, ni namere, ni reči, ni dela, koja bi bila neugodna Gospodu ili protivna njegovim otkrivenim zapovestima i opredeljenjima. Ko živi i dela drugačije, nije sa Gospodom i zbog toga rasipa. A šta rasipa? Ne samo snagu i vreme, nego i ono što sabira. Na primjer, bogatstvo sa Gospodom ne sabira onaj koji ga samo gomila, ne deleći ga sa drugima i sebe lišavajući čak i najnužnijeg, ili onaj koji sabirajući ga traći na raskoš ili na sujetne žrtve, ostavljajući deo i svojim naslednicima. Na onom svetu on će se javiti bez ičega i bit će bedniji od najbednijih. Naprotiv, bogatstvo sa Gospodom sabira onaj koji ga kroz ruke bednih i onih kojima je potrebno ono što je sabrao, šalje u večne skrivnice. Kada umre, on će na onom svetu sve naći sačuvano, sabrano, pa makar čitav svoj ovdašnji život rasipao. To se može primijeniti i na sabiranje znanja. Tu je rasipanje još očevidnije. Još ovdje, naime, postaje poznato da onaj koji ne misli u Gospodu ne sabira brda znanja kao što pretpostavlja, nego samo starudije, prizrake istine, a ne samu istinu. Kod njega ne samo da nema znanja, nego nerazboritosti. On počinje da bunca kao mesečar. Čitajte sisteme materijalista i vidjet ćete da je tako.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Upravo ste čuli evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, koje je čitao sveštenik Jovan Ovitović, a danas je 1. jul po novom, a 18. jun po starom kalendaru. Sećamo se svetih mučenika Leontija, Ipatija i Teodula. Vojvoda Rimski u Tripolisu rodom iz Jelade, namesnik Adrijan poslao odred vojske da uhvate Leontija. Na putu se razbole starešina odreda Ipatije, kojem se javi angel Božji, reče mu: "Bićeš zdrav ako tri puta sa svim svojim vojnicima uzvikneš: Bože Leontijev, pomozi mi." To učiniše i Ipatije ozdravi. Time se naročito oduševi vojnik Teodul. Ipatije i Teodul požuriše napred, Leontije ih fino primi i izloži svoju veru Hrista. Ustoji iz oblaka pade rosa na njih dvojicu, a Leontije reče u ime Presvete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. Adrijan naredi da Ipatiju i Teodulu odseku glave sekirama, a Leontiju celo telo pokriše ranama. Na kraju ga oboriše na zemlju i utukoše. Postradali su 73. godine. Pored svetih mučenika Leontija, Ipatija i Teodula, slavimo i prepodobnog Leontija Prozorljivog, a u toku je i Petrovdanski, odnosno apostolski post, koji traje do 12. jula, do praznika svetih apostola Petra i Pavla, ove godine 35 dana ukupno. Ove sedmice podsjećamo vas, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Danas, između ostalog, u programu našeg radija čućemo kako je četvrta nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, pre svega u Obrenovcu i na Ubu, ali i ostale vesti i aktuelnosti iz naše eparhije i drugih eparhija naše Svete crkve. A danas u podne slušamo razgovor sa rektorom Niške bogoslovije, protojarejem Dejanom Krstićem, posvećen tome kako naći duhovnika i ko sve može da bude duhovnik. Dakle, sve ono što je važno za duhovna pitanja naše vere otkrivamo danas u razgovoru sa ocem Dejanom. Danas sa vama su Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić, a kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas oblačno kišovito vreme, dakle kiša još uvek pada u našem gradu, ali bit će toplo. Maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 23. U nastavku slušamo najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Pomaže Bog da nas proslavljamo svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Srpski patrijarh Porfirije uručio je 30. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena istražnom sudiji gospođi Danici Marinković u znak priznanja za njeno dugogodišnje i istrajno služenje istini i pravdi, kao i za doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koji je pročitao šef kabineta patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević, navodi se da visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljuje Danici Marinković u znak priznanja za pravdoljubivo zalaganje na otkrivanju istine o lažnom takozvanom slučaju Račak, kojim se srpskom narodu stavljao na teret izmišljeni masakr nad albanskim civilima, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, Danica Marinković je rukovodila uviđajem posle događaja u selu Račak 1999. godine. Svojim profesionalnim radom i istrajnošću u iznošenju činjenica, uprkos snažnim političkim pritiscima i brojnim pretnjama, svedočila je pred međunarodnim institucijama i istrajavala u odbrani istine o događajima na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je 29. juna u domu hrama Svetog Save na Vračaru sa profesorima i polaznicima 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane, koja se realizuju u okviru Škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik Univerziteta odbrane. Patrijarh je poželeo dobrodošlicu polaznicima koji obavljaju odgovorne dužnosti u državnim ustanovama Republike Srbije i Republike Srpske, Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane, kao i različitim institucijama drugih zemalja. Delegaciju su predvodili profesori Škole nacionalne odbrane pukovnik Zoran Jekić, pukovnik Srđan Zgonjanin i potpukovnik Dejan Petrović. Čestitajući gostima uspešno okončanje studija, patrijarh je ukazao na veliki značaj njihovog poziva i odgovornosti koju nose u vremenu ispunjenom brojnim izazovima, pa i onim bezbednosnim. U nedelju, četvrtu po pedesetnici, na Vidovdan 28. juna, svetu liturgiju u Sabornom hramu u Novom Sadu služio je prezbiter Branko Batalo uz sasluženje sveštenstva Sabornog hrama. Posle zamolne molitve služenje parasto svim našim vojvodama i vojnicima koji su svoj život položili za veru i otadžbinu od kosovskog boja do danas. Po otpustu svete liturgije vernom narodu se obratio mitropolit Bački Irine i čestitao svima višestruki i veliki praznik naše svete crkve. Danas je 637. Vidovdan od onog dana 1389. kada su naši preci izvojevali veliku duhovnu pobedu. Pobedu večnosti nad prolaznim vremenom, a iznad svega pobedu vere nad maloverjem i žrtvovali su sebe i svoje živote za svoje bližnje, za svoj narod, za njegovu veru i za njegov opstanak, rekao je mitropolit Bački Irinej. Pavlija je u pravoslavnom svetu već prepoznatljivo ime za dešavanja koje u toku juna obeležavaju praznovanje svetog apostola Pavla u gradu Veriji, gde je, kao što je poznato, propovedao ovaj apostol naroda. U sklopu ovih svečanosti sa blagoslovom domaćina mitropolita Verije na Use i kampanije gospodina Pantelejmona održava se i veliki međunarodni bogoslovski kongres, koji ove godine imao sledeću temu apostol Pavla i krštenje. Tokom zasedanja učesnici razmatraju bogoslovski značaj svete tajne krštenja u učenju svetog apostola Pavla, njenu ulogu u životu crkve i značaj za savremeno pravoslavno bogoslovlje. Na međunarodnoj naučnoj teološkoj konferenciji Pavlija, koju od 26. do 29. juna u Veriji organizuje sveštena mitropolija Verije, na Use i kampanije prisutni su i brojni arhijereji, predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog. Svako jutro sveta liturgija se ove sedmice zaključno sa subotom 4. julom služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. Vreme danas oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 16 intervencija na terenu i 15 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i dve saobraćajne nezgode bez povređenih lica. Valjevski vatrogasci imali su 3 intervencije u protekla 24 časa. Radilo se o jednoj tehničkoj intervenciji u saobraćaju i 2 požara na otvorenom prostoru. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, a na predlog Svetog arhijerejskog sinoda, uručio je gospođi Danici Marinković, istražnom sudiji, orden Svetog Save drugog stepena, u znak priznanja za njeno pravdoljubivo zalaganje za otkrivanje istine u lažno konstruisanom slučaju Račak na Kosovu i Metohiji, kojim je Srbima pripisan nepostojeći masakr nad albanskim civilima, a što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje 1999. godine. Obraćajući se prisutnima, njegova svetost izrazio je duboku blagodarnost gospođi Marinković.
1: Uvažena sestro Danice, blagoslov i radost je za našu crkvu, a i za nas arhijereje, kao i za mene lično, što imam za vašu ljubav prema svom rodu, za vašu ljubav prema istini i prema pravdi. A sve to jednom rečju nije ništa drugo nego ljubav prema Bogu, koji je istina, put, pravda i život. Ništa u ljudskom životu, pa ni u životu jednog naroda, ne biva bez promisla Božijeg. A čim se dešava sve ono što jeste po promislu Božijem, to znači da se dešava i po njegovoj ljubavi i da sve ima neki svoj tajanstveni, duboki smisao koji često mi ne možemo da razumemo i da do njega dopremo. Ali ako verujemo u pravdu Božiju, ako verujemo u ljubav njegovu, onda ćemo i mi učiniti sve što do nas stoji, da različita iskušenja, zadatke, prepreke, nevolje rešavamo. Pa i ako ne možemo da ih rešimo, budući da smo istrajni i postojani, Gospod će učiniti da pre ili kasnije dođe ne samo do rešenja, nego da to rešenje i taj epilog budu u njegovu slavu i nama na radost. Stoga i sve ono što ste vi činili iz ljubavi prema svom rodu i iz ljubavi prema Bogu, činili ste pokazujući upravo to, da nikada ne treba odustajati ako imate istinski i pravi motiv i istinski Bogu mio cilj. Dakle, pokazali ste da ne treba odustajati i pokazali ste da kada se ne odustaje, da iako smo možda spolja posmatrano mali, nemamo oruđa i oružja koja imaju veliki i moćni, pre ili kasnije Gospod učini da pravda i istina budu toliko vidljivi da ni oni silni i moćni ne mogu pred njom da zatvore oči. Iz toga razloga i mi smo smatrali da najmanje što možemo jeste da kažemo jedno veliko hvala odlukom da vam dodelimo orden Svetoga Save drugoga reda i da upućujući to hvala

0: Hvala i mi poučeni vašim primjerom nikada ne odustajemo od istine i pravde, jer je istina uvek i pravda je uvek vezana za pravdu Božju i da nikada ne odustajemo od ljubavi. Čestitamo još jedan put, neka Gospod blagoslovi.
1: Zahvaljujući na visokom crkvenom odlikovanju, sudija Danica Marinković istakla je.
2: Veliko mi je čast i zadovoljstvo što danas prisustvujem ovom svečanom činu i presrećna sam što sam dobila ovaj orden od vas svetosti. To mnogo mi znači i za mene i za moju porodicu, da sam radila ispravnu stvar, da sam se borila za istinu i od te istine nikad nisam odustala. Inače, i po majčinoj i po očevoj liniji mi smo pravoslavna porodica, udala sam se u porodici Marinković i uvek sam imala cilj da budem uporna, da idem ka istini i da ne odustanem. A uvek me je vodila misao da imam anđeo čuvara koji me prati i čuva, s obzirom da sam toliko puta bila u rizičnim situacijama i da poginem i da me ubiju i da su pretili atentat da će da izvrše nad mene, ali ništa od toga nisu uspeli, ali sam ja uspela da utvrdim istinu, tu istinu da dokažem i u svetu i u Hagu, i sve što sam činila, činila sam za našu Srbiju, za naš rod i ponosna sam na to, a ovo mi mnogo znači da sam, i velika mi je satisfakcija da sam radila ispravnu stvar i pravu stvar i uvek bi radila i opet bi radila, ne plašim se, a imam veliku podršku od svih vas, pogotovo od mojih sunarodnika sa Kosova i Metohije, koji mi kažu: Dano, ti si Božji čovek. Tebe su poslali, kaže, na zemlju i imala si zadatak da završiš to što si završila i, kaže, na to treba budeš ponosna, što je istina i činjenica. Hvala vam.
1: Svečanosti uručenja ordena prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, njihovo visoko preosveštenstvo mitropoliti Šumadijski Jovan i Timočki Ilarion, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda arhimandrit Nektarije, kao i šef kabineta Patrijarha Srpskog protojere Đorđe Stojsavljević. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski i vojni Dositej, vikar njegove svetosti Patrijarha Srpskog, predstavljao je Srpsku pravoslavnu crkvu na 32. Međunarodnom bogoslovskom sabranju Pavlija, koji je u Veri organizovala mitropolija Veriska, Nauska i Kampanijska sa blagoslovom domaćina njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Pantelimona. Tokom višednevne manifestacije u Grčkoj, posvećene ličnosti i bogoslovskom nasljeđu svetog apostola Pavla, održan je međunarodni naučni svečanosti i služena su saborna bogosluženja povodom praznika svetih apostola Petra i Pavla, svečana lica Maverije, kao i završno večernje bogosluženje na mestu gde je prema hrišćanskom predanju propovedao sveti apostol Pavle. Bogosluženjima je domaćin bio mitropolit Veriski, Nauski i Kampanijski Pantelejmon, uz sasluženje arhijereja pomesnih pravoslavnih crkava, među kojima je bio i episkop Dositej. Sabranje Pavlija već više od tri decenije okuplja pravoslavne jerarhije, bogoslove i naučnike iz čitavog sveta i predstavlja jedan od najznačajnijih međupravoslavnih bogoslovskih skupova posvećenih svetom apostolu Pavlu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Raško-Priznetska izražava duboku zabrinutost i najodlučniji protest povodom postupanja kosovske policije tokom i naročito nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, koje je bacilo tešku senku na molitvenu i dostojanstvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika u duhovnom i istorijskom životu Srba na Kosovu i Metohiji. Ovogodišnji Vidovdan, 28. juna 2026. godine, proslavljen je saborno i molitveno svetom liturgijom u manastiru Gračanica i parastosom kosovskim junacima na Gazimestanu. Verni narod, sveštenstvo i arhijereji sabrali su se u miru, bez želje da bilo koga provociraju ili ugroze, već da se pomole Bogu, da se sete postradalih i da potvrde duhovni smisao Vidovdana koji vekovima živi u pamćenju Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda, navodi se u saopštenju eparhije. Upravo zato duboko je uznemirujuće što je nakon završetka parastusa i prilikom razilaženja vernika na Gazimestanu više desetina lica srpske nacionalnosti privedeno ili zadržano od strane kosovske policije. Prema zvaničnom saopštenju privedeno je 37 lica, protiv 36 pokrenut je prekršajni postupak. Eparhija Raško-Priznenska poziva svoj verni narod da ostane miran, dostojanstven i postojan u veri, a od nadležnih institucija i međunarodnih predstavnika zahteva nezavisnu i profesionalnu istragu. Celokupno saopštenje pročitajte na zvaničnom sajtu eparhije Raško-Priznenske. Mitropolit Vranjski Pahomije u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske

Tim programima. Prva smena uspešno je okončena, a tokom leta u Šuplje steni boraviće još tri grupe sa 150 učenika koje očekuje isti program duhovnog uzrastanja, učenja i druženja. Vreme u Srbiji i regionu i dalje izuzetno toplo sa temperaturama od 35 do 40 stepeni. Od srede svežije. Ostanite uz program Hram televizije na našem TV kanalu, sajtu i YouTube-u.

0: Istočnik.
1: ...24 stepena u našem gradu, ali dalje oblačno vreme i ovako vreme zadržat će se tokom čitavog dana, s tim što će u popodnevnim časovima biti malo vedrije i prestanak padavina i maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 24. Za ovaj dan izabrali smo dve besede iz naše eparhije i dve besede iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prva beseda koju slušamo je...

0: Jeste propoved protoiereja Stavrofora Nebojše Milivojevića, arhijerejskog namesnika Tamnavskog, koji je izgovorio na Vidovdan u hramu Hrista Spasitelja na Upu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, čitajući braće i sestre Sveto Evanđelje i svaku onu reč koju su naši apostoli i evanđelisti zapisali i svaki onaj moment proveden ovde na zemlji Gospoda Isusa Hrista i do dana stradanja i posle stradanja i od stradanja do vaskrsenja i od vaskrsenja do vaznesenja Gospodnjega, svega tri puta u Svetom Evanđelju nailazimo na reči da se kaže Gospod se zadivi. Dva puta se Gospod Isus Hristo zadivio zbog velike vere, a jednom se Boga mi zadivio i zbog velikoga neverovanja. Evo u današnjem Svetome pismu, u današnjem Svetome Evanđelju, Gospod se baš zadivio zbog velike vere. I čuli smo reč, i zadivi se Bog veri njegovoj. A današnje Sveto Evanđelje, braćo i sestre, nam govori jednu priču, jedan istinit događaj. Kaže, u vreme ono kada uđe Isus u Kapernaum, u grad Kapernaum, pristupi mu jedan kapetan, vojskovođa iz državnih vlasti, pristupi mu i reče, Gospode, kaže, sluga moj, leži doma oduzet i strašno se muči, dođi i iseli ga. Pazite, kapetan prilazi Gospodu Isusu Hristu, kapetan koji je neverujući čovek, koji je izuzetno moćan i mućan, ali je spoznao veru u Hristu, u istini njegovoj, onima rečima koje on propoveda. I pazite, radi svog sluge, ne radi svog deteta, radi svoje supruge, oca, majke, nego radi svoga sluge, on odluči da se potrudi da pronađe Isusa, da ga nađe i da ga zamoli za pomoć. Pazite, na prvom mestu ovaj kapetan, koji može imati ne jednoga slugu, može imati 1000 sluga, jer je on vlast, jer je vojska, jer je moć, ali on ima ljubav prema čoveku. Pa bez obzira i taj čovjek što je njegov sluga, on voli slugu svoga kao svoje najrođenijega. I iz ljubavi prema čovjeku on spoznaje veru Hristovu i odlazi da pronađe Hrista i da traži pomoć od njega. Kada vide Gospod Isus Hristos u njemu, prozre sve ono u njemu šta on želi i kakva je vera u njegova, on kaže njemu, ja ću doći i selit ću ga. Pazite sada i ove reči. Koji lekar, koji doktor nam može reći ja ću vas izlečiti? Ne. Svaki će vam reći, ja ću pokušati, daću vam ovu terapiju, onu terapiju, pa nadam se da će biti dobro. Ali pazite reči Hristove koje kaže, ja ću doći i selit ću ga. On je taj lekar koji ima moć da mrtvoga vaskrsne, da bolesnoga ozdravi. On ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac. Tvorac naš je Gospod Bog, a Gospod Bog je poslao Sina svoga Isusa Hrista da nas izvede na pravi put iz paloga greha, da nas ispravi i da nas upravi prema Carstvu Nebeskome. A kapetan onda odgovara Gospodu Isusu Hristu i kaže, Gospode, ja nisam dostojan da ti uđeš pod moj krov, nego samo reci reč i moj sluga će ozdraviti. Pazite, kapetan koji je imućan, koji ko zna kakvu kuću ima, ima bogatstvo, ne stidi se on toga svoga što on ima, smatrajući da je za Gospoda Boga to malo, odnosno za Isusa Hrista, da je taj njegov prostor mali, nego on kaže pod krov

moj ući, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Ja nisam dostojan da ti uđeš u moj dom, jer ja sam nevernik bio. Nisam dostojan da tebe primim, ali znam da si ti, da ti imaš vlast, da ti imaš moć, samo da kažeš reč i da će moj sluga da ozdravi. Isto kao što je i Gospod Bog prilikom stvarajući sveta rekao i bi veče i bi jutro dan, prvi, drugi, treći, peti, sedmi, stvori Bog nebo i zemlju, sunce, svetila, vodu, vazduh, životinski, biljni svet, čoveka, i kaže i bi tako stvori Bog. Na njegovu reč to se stvorilo. Tako i ovaj kapetan kaže, ti samo reci, nisi i moji su moje sluge, eto sluge su bolest, smrt, neka, i ti vlast nad te imaš, kao što imam i ja nad tvojim vojnicima, i ako ti samo kažeš, ozdravi, i moj sluga će da zdravi. I tada se kaže u svetome evanjelju, kaže,

i na ovaj praznik, pored ove svete nedelje koju slavimo, da se i danas setimo jednoga, ne da kažem od najtužnijih, nego jednoga najtužnijeg dana u istoriji srpskog naroda. Gospod Isus Hrist, odnosno sveti vladika Nikola je jednom prilikom pre, da kažem, možda nekih 80-90 godina pred tamo početak drugog svjetskog rata, služeći u manastiru Ravanici, održao jednu besedu i počeo je tu besedu rečima, kaže: kada sam bio mali i kada me moja majka vodila u crkvu, kada smo se uspjeli na ono brdo sa kojeg smo mogli da vidimo našu crkvu, majka mi je uvijek svaki put govorila: e sine, vidiš, kada uđemo u onu svetinju da ćutiš, da budeš miran, jer to je svetinja, to je nešto najveće, tu se Bogu molimo, tu razgovaramo sa Bogom i ni sa kim drugim. Te reči su ostale u srcu toga maloga Nikolaja, urezane, i on je zaista, kaže, takav i bio kada dođe u crkvu, takav je i bio, za razliku možda od one druge dečice koji su malo bili nestašni. A kaže, onda kada se završi liturgija, služba, onaj stari narod, stare deke, bake, diveći se meni kako sam ja bio miran, svi su me pitali: čiji si ti mali? Kasnije, kaže, kada sam krenuo u školu, pa onda tamo, ne znam, nija počeo dobijati neke i nagrade za Savidan, za recitovanje, pa za, ne znam, Vidovdan, pa za ove praznike, za one nešto. I uvijek kada tamo prozovu, oni kažu meni poslije: čiji si ti mali? I kaže, evo, i do dana današnje, kaže, opet se, kaže, ja pitam i čujem te reči: čiji si ti mali? Čiji si ti mali srpski narode? To su te reči. Pitamo li se mi, braćo i sestre, ko smo to mi, srpski narod? Moramo da znamo to u svojim srcima, u svojim dušama, da smo mi narod Boži. Na prvom mjestu da smo narod Boži, da je nas Gospod Bog stvorio i da nas je baš u nas usadio pravu veru, istinitu veru, koju je samo na nama da je poštujemo i da je cenimo i da je ljubimo, veru i samoga Isusa Hrista. Ko smo mi taj narod? Pa mi smo taj narod koji je došao ovdje na ovo poluostrvo zajedno sa svim drugim narodima i našom braćom Hrvatima i Slovenima. Sa trgovcima smo se doselili, došli smo kao trgovački neki narod naseljeni na ovo balkansko poluostrvo. Eto, mi smo taj narod. Mi smo narod Svetoga Save, braćo i sestre. Mi smo narod Nemanjića. U nama teče krv Svetoga Save, u nama teče krv Nemanjića. Mi smo narod, braćo i sestre, cara Lazara, koga danas slavimo. Ne da ga slavimo sa radošću, nego ga slavimo sa tugom. Mi smo narod, braćo i sestre, svog onog srpskog naroda koji je na današnji dan, a ko zna koliko hiljada njih, izlio svoju, prolio svoju, prosuo svoju krv na onoj svetoj zemlji Kosovu. Zašto? Da bi danas mi živeli. Da bi ostali mi posle tih Turaka koji su vladali, koji su harali ovom našom zemljom, koji su uništavali sve. Car Lazar je poveo tu srpsku vojsku da se suprotstavi, da bar malo se odupre mnogo, mnogo jačem i snažnijem neprijatelju. I bez obzira što je car Lazar i sva ona srpska vojska postradali na Kosovu, ipak smo mi, braćo i sestre, taj rat pobedili. Ipak smo mi, braćo i sestre, taj rat pobedili. Pobedili smo ga duho. Ostao je duh. Zamislite da nismo se suprotstavili. Mi bi polako primali tu istinsku veru s kolena na koleno, s kolena na koleno, i danas bi bili mi isto kao

0: ali su suprotstavili i tu pokazali tu srpsku, tu hrabro srpsku, suprotiti se na koliko puta će neprijatelju izaći mu na megdan, znati da će izgubiš, ali se suprotstaviti. Da samo dokažeš, mi čuvamo ono što je naše. Car Lazar je svu svoju vojsku oči kreta vojno polje pričestio. Svi su se čestili, svi su sa Hristom u sebi krenuli u boj. I šta su ostavili nama? Ostavili su nama da ih se sećamo, braćo i sestre, na današnji dan, da ih se sećamo bar svojim mislima. Koliko su oni hrabrost imali, da bismo danas i eto imali tu svoju istinsku veru koju nasledili svojih prtaca od svetog Ave, da bismo živeli u slobodnom ispovedanju svoje vere. I zato, braćo i sestre, molimo se i svetaru Lazaru i svim srpskim borcima i junacima i onoga današnjega dana koji su posradili i svakoga dana, sve do dana današnjeg, koji pažu život svoj, štite braneći onu našu koleno, naše svetosovo. Neka car Lazar i svi srpski junaci, car Lazar i svi srpski junaci budu u našim srcima, u mislima, kroz sve vekove i svu večnost. Nek se živi i zdravi, neka Bog podari svakoga dobra. Amin, Bože dan.
1: Bila to beseda prote Nebojše Milivojevića, koji je izgovorio na Vidovdan u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, za koji minut slušamo kako je Vidovdan proslavljen u hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.

Evanđelje od Mateja začelo 46. 12. glava od 14. do 16. stiha i od 22. do 29. stiha. A fariseji izišavši održaše većanje protiv njega kako da ga pogube. No Isus doznavši to, ukloni se odande. I za njim iđeše narod mnogi i iseli ih sve i zapreti im da ne razglašuju. Tada mu dovedoše besomučnoga koji beše slep i nem. I iseli ga tako da slepi i nemi progleda i progovori. I divljaše se sav narod govoreći, nije li ovo sin Davidov? A fariseji čuvši to, rekoše, ovaj drugačije ne izgoni demone do pomoću Velzevula kneza demonskog. A Isus znajući misli njihove reče im, svako carstvo koje se razdeli samo u sebi opusteće i svaki grad ili dom koji se razdeli sam u sebi neće se održati. I ako Satana Satanu izgoni, sam se u sebi razdelio. Kako će dakle opstati carstvo njegovo? A ako ja pomoću Velzevula izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. A ako li ja Duhom Božijim izgonim demone, onda je došlo ka vama carstvo Božije. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućanstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga i onda će kuću njegovu opleniti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji nije sa mnom protiv mene je i koji ne sabira sa mnom rasipa. Ko je sa Gospodom? Onaj koji živi i dela u njegovom duhu, ko sebi ne dozvoljava ni misli, ni osjećanja, ni želje, ni namere, ni reči, ni dela, koja bi bila neugodna Gospodu ili protivna njegovim otkrivenim zapovestima i opredeljenjima. Ko živi i dela drugačije, nije sa Gospodom i zbog toga rasipa. A šta rasipa? Ne samo snagu i vreme, nego i ono što sabira. Naprimjer, bogatstvo sa Gospodom ne sabira onaj koji ga samo gomila, ne deleći ga sa drugima i sebe lišavajući čak i najnužnijeg, ili onaj koji sabirajući ga traći na raskoš ili na sujetne žrtve, ostavljajući deo i svojim naslednicima. Na onom svetu on će se javiti bez ičega i bit će bedniji od najbednijih. Naprotiv, bogatstvo sa Gospodom sabira onaj koji ga kroz ruke bednih i onih kojima je potrebno ono što je sabrao, šalje u večne skrivnice. Kada umre, on će na onom svetu sve naći sačuvano, sabrano, pa makar čitav svoj ovdašnji život rasipao. To se može primijeniti i na sabiranje znanja. Tu je rasipanje još očevidnije. Još ovdje, naime, postaje poznato da onaj koji ne misli u Gospodu ne sabira brda znanja kao što pretpostavlja, nego samo starudije, prizrake istine, a ne samu istinu. Kod njega ne samo da nema znanja, nego nerazboritosti. On počinje da bunca kao mesečar. Čitajte sisteme materijalista i vidjet ćete da je tako.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, a za danas smo izabrali pouke iz knjige Suze za svet. U pitanju su pouke starca Tihona, starca Porfirija i starca Pajsija. Jednom su starca Pajsija posjetila četvorica duhovno ravnodušnih mladića. Ljubazno ih je dočekao i zamolio da sednu u dvorište dok je on sam otišao u keliju da bi im doneo vodu i grčki slatkiš ratluk, pošto je to uobičajeno posluženje na Svetoj gori. Nakon toga seo je pokraj njih da bi doznao razlog njihove posete. Mladići su ga zatim drsko upitali: "Oče, zašto nam ne donesete još ratluka?" Starac je ustao i otišao da donese kutiju sa slatkišima. Tada su ga ponovo upitali: "Zašto nam ne donesete još vode?" Ustao je otišao da donese 4 čaše sa vodom. Stavio ih je na posluževnik i stao ispred njih, a zatim uzeo svaku od tih čaša i izlio vodu pred njihove noge, obrativši im se dobrodušno i sa osmehom: "Otišao sam da vam donesem vodu jer ste to tražili i želeći da vam pokažem da mi nije teško da se pokorim vašoj volji. Ja vam je međutim nisam dao jer bih tako samo uvećao vašu lenjost." Jednog popodneva starac Pajsije izašao je iz svoje ograđene kelije da bi potkresao stablo masline. Pristigla je jedna grupa poklonika koji su ga prvi put posjetili i upitala: "Oprostite, oče, da li je starac Pajsije u svojoj keliji?" Starac je odgovorio: "Zašto ga tražite? Želimo da uzmemo njegov blagoslov." Tada je starac, nipodaštavajući samoga sebe, odgovorio: "A da li on sam uopšte ima blagoslov da bi ga mogao dati vama?" Starca je posjetila grupa mladića koji nisu bili verski nastrojeni. Čuli su za starca Pajsija i bili su radoznali da ga upoznaju. Pošto im je ponudio uobičajeno atonsko posluženje, ratluk i vodu, seo je pokraj njih da bi čuo šta imaju da kažu. "Oče, želeli bismo da u našem prisustvu učinite neko čudo kako bismo poverovali u Boga." "Sačekajte malo," odgovorio im je. Otišao je u keliju, izneo nož i šaljivo rekao: "Ustanite i postrojte se, ja ću vam odseći glave i zatim ih ponovo čudotvorno vratiti na njihovo mesto. Ja vas samo molim da ne stojite jedan uz drugog jer bih mogao da ih pomešam." Mladići su istog časa uznegodovali: "Ne, ne bismo želeli da vidimo drugačije čudo." Tada je starac seo pored njih i izgovorio sledeće: "Bilo bi veoma lako ukoliko bi to Bog poželeo da ljudi poveruju u njega zato što tvori čuda. Svojom nadprirodnom silom, koja bi bila vidljiva za svakoga od nas, učinio bi da svi ljudi poveruju u njega. Bog međutim ne želi da ljudi veruju u njega tako što će se klanjati njegovoj nadprirodnoj sili. Naprotiv, on želi da verujemo u njega i da ga volimo zbog njegove beskonačne dobrote. Bog nikada ne tvori čudo zato da bi pokazao svoju moć i tako pridobio više vernika. On tvori čuda da bi prikrio ljudsku slabost. Daću vam jedan primjer da biste bolje razumeli šta mislim. Ako bismo se našli u pustinji i ako bi bilo potrebno da razbijemo kamen, tražili bismo drugi kamen kojim ćemo razbiti onaj prvi. Ako pak ne bismo mogli da nađemo taj drugi kamen, onda bismo se molili Bogu i on bi učinio čudo. Treba da imamo na umu da smireno moramo učiniti sve što se može postići na ljudski i prirodan način. Božju pomoć treba da tražimo za ono što kao ljudska bića nismo u stanju da izvršimo. Navešću vam i drugi primjer. Ako smo se razboleli i želimo da ozdravimo, najpre treba da posetimo lekara. Ako lekar nije u stanju da nas izleči, onda ćemo se moliti Bogu da učini čudo."

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive, čitamo pouke iz knjige Suze za svet. U pitanju su pouke starca Tihona, starca Porfirija, starca Pajsija, a mi smo izabrali pouke starca Pajsija. Jednom smo sa starcem Pajsijem raspravljali o muzici i on mi je rekao: dobar muzičar je onaj koji je posvećen muzici i uživa u tome. Ne dopada mi se ni brzo ni sporo pojanje. Dopada mi se spor i istovremeno sažet stil pojanja. Naravno, kada se u manastiru proslavlja neki praznik, neke psalme, treba pojati sporo. Smatram da uobičajena bdenja ne bi trebalo dugo da traju, jer se tada monasima dešava da tokom čitavog narednog dana budu pospani. Tokom denja moramo obratiti pažnju i na mlađe monahe koji su još uvek slabi, kao i na one veće ostarele. Zbog toga ne bi trebalo da upražnjavamo dugotrajne službe tokom kojih će većina monaha zadremati na svojim stasidijama. Kada bdenje služimo 6 ili 7 sati, onda su i mlađi i stariji monasi sposobni da izdrže tokom čitavog perioda njegovog trajanja. Monasi koji su snažniji i žele da nastave svoj duhovni podvig, neka to učine u svojim kelijama. Sve treba činiti razborito. Ponekad neki monasi žele više, a ponekad manje svenoćnih denja. Oni misle samo na sebe i ne poštuju predanje svetih otaca koji su uvek mudro postupali. Naprotiv, oni veruju da su produhovljeniji od otaca crkve. Svi monasi treba da izučavaju muziku. Oni, međutim, ne bi trebalo da budu sebični, jer će u tom slučaju svi njihovi napori biti uzaludni. Često se dešava da je za pojanje nekih horova karakteristično mnoštvo muzičkih varijacija koje mogu biti izuzetno prijatne za slušanje. Umjesto da naša srca naslađuju rečima psalama, oni umešnošću svoje muzike udovoljavaju našem sluhu. Ja lično više volim pojanje koje neće suviše odvlačiti moju pažnju na muzičke varijacije. Vizantijsko pojanje ne dopušta nikakvo ukrašavanje ili egzibicionizam. Muzika onoga ko peva neizveštačeno i bez egzibicionizma posjeduje prirodnu lepotu. Takva muzika podsjeća na ženu koju je Bog podario prirodnu lepotu. Kada pak pojac pokuša da vas impresionira dodajući razne muzičke ukrase, podsjeća na ružnu ženu koja koristi mnogo šminke i nakita pokušavajući da bude lepa. On dakle na taj način postiže samo to da u drugima izazove odbojnost. Poštovani slušaoci, bile su ovo izabrane pouke starca Pajsija iz knjige Suze za svet. U ovoj knjizi, pored pouka pomenutog starca, možete pronaći i pouke starca Tihona i starca Porfirija. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Patrijarh srpski Porfirije uručio je 30. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena istražnom sudiji gospođi Danici Marinković, u znak priznanja za njeno dugogodišnje istrajno služenje istini i pravdi, kao i za doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koji je pročitao šef kabineta Patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospođi Danici Marinković u znak priznanja za pravdoljubivo zalaganje na otkrivanju istine o lažnom takozvanom slučaju Račak, kojim se srpskom narodu stavljao na teret izmišljeni masakr nad albanskim civilima, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, gospođa Danica Marinković je rukovodila uviđajem posle događaja u selu Račak 1999. godine. Svojim profesionalnim radom i istrajnošću u iznošenju činjenica, uprkos snažnim političkim pritiscima i brojnim pretnjama, svedočila je pred međunarodnim institucijama i istrajavala u odbrani istine o događajima na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdanu, četvrtu nedelju po duhovima, 28. juna, svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, načestvovao je protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. Arhijerejski namesnik Tamnavski sasluživao mu je protojerej Zoran Marković, pojali su hor ikone Trojeručice i pevnica. Molitveno sabranim vernicima, otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge. Hristos je taj lekar koji ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac, rekao je otac Nebojša. Besednik je poželeo vernicima da imaju bar malo kapetanove vere, a zatim i govorio o Vidovdanu. Moramo da znamo da smo Božji, kao i da ljubimo našu veru, podvukao je otac Nebojša. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, u nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namesnik posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Vidovdanska žrtva nije žrtva za kućni prag, za dvor, za zemlju, za teritoriju. To je žrtva za držanje evanđelskog obećanja i dara koje nam je Gospod dao. Beseda je podsjetila i sabrane da je Vidovdan pre svega praznik vernosti Hristu, svedočanstvo izbora Carstva Nebeskog i poziv da se taj zavet neprestano potvrđuje životom u crkvi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i uprava kazneno-popravnog zavoda tradicionalno su nagradili najbolje štićenike ustanove pokloničkim putovanjem u manastir Tronošu, u okviru kog su obišli znamenitosti Podrinjskog kraja. Ove 9. godine za redom 30. juna 13 najboljih mladića predvođenih duhovnikom kazneno-popravnog zavoda Valjevo protonamesnikom Dejanom Tripkovićem, vaspitačima Nenadom Partenijevićem i Sašom Mirkovićem, kao i radnikom obezbeđenja Draganom Pantelićem, posjetili su manastir Tronoš u selu Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića i crkvu Svetog Arhangela Mihajla. Reči dobrodošlice i blagoslove uputio im je jerej Borko Petrović. Putovanje je zaokruženo odmorom i sabranjem utisaka u etno selu Sunčana Reka. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatske i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost koju će preneti na nas, one koji savetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, služe se u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati.
Vreme danas oblačno i sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Uprkos nestabilnom oblačnom i kišovitom vremenu, temperatura vazduha danas biće ipak do 30 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 25. Slušamo i besedu iz Obrenovca, izgovorenu na Vidovdan i u četvrtu nedelju po duhovima. Besedio je protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski, polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma. Istakao je da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namenjeno svim narodima. U drugom delu beseda govorio je o Vidovdanu i naglasio da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, evo nas u danu u kojem smo čuli evanđelje po Mateju o događaju u Kapernaumu, gde jedan rimski oficir traži samo reč od Gospoda da isceli, i to ne nikoga od njegovih bližnjih, od njegove porodice, već slugu. I tom svojom rečju, da samo traži reč od njega, u stvari pokazuje kolika je njegova vera i da on čak mnogo bolje i više i dublje poznaje ko je ispred njega, te sam Gospod Isus Hristos, samih Jevreja koji su slušali Hrista i koji su bili njegovi bližnji. I zato Hristos ovdje i obećava trpezu Gospodnju, obećava Carstvo Božije ne samo jednom malom ili zatvorenom narodu, već svima. Obećava Carstvo Božije i trpezu Gospodnju, trpezu Isaka i Jakova, kako kaže u Evanđelju, i kaže da nije video veru kapetanovu u Izraelju među Jevrejima. Toliko veliku, toliko silnu i toliko strašnu. Upravo ta vera i to obećanje Carstva Božijega svima, da je ona u stvari vaseljenska i da nema samo jednog povlašćenog naroda i da iz jednog izabranog naroda Izraelja dolazi, rađa se u telu Gospod koji svoje carstvo daruje svim narodima, svima onima koji ovako kao ovaj kapetan priznaju, ispovede da on jeste Gospod. Upravo na tom obećanju, a to čujemo i u drugom evanđelju, na darovanju Duha Svetoga, izrasta hrišćanstvo i izrasta Hristova crkva. Na sili Duha Svetoga i pedesetnici ona se širi poput svežeg vetra, povetarca kakav jeste bio u pedesetnici, ili poput lepe, bistre i čiste vode iz izvora, i preplavila je čitav svet. U sve narode je došla, apostoli su sa Pavlom na čelu i ovdje došli u naše krajeve i upravo ovo obećanje Hristovo doneli i svim narodima koji su živjeli na Balkanu i narodima koji su došli nakon njih, a upravo to jesu slovenska plemena koja su naselila ovaj prostor, i tako preko Pavla, svetih braće Kirila i Metodija stvara se jedno hrišćansko carstvo, stvara se čitava blagorodna loza Nemanjića po Božijem blagoslovu i Duhu Svetom, i izrasta država na ovom prostoru koja postaje u jednom trenutku svoje istorije štit i bedem prema velikom iskušenju i velikoj nevolji koja je došla sa istoka. Jedna od najtragičnijih, ali najsvetlijih i najpobedonosnijih epizoda te naše hrišćanske istorije, te želje, volje, dobre volje da očuvamo ovo obećanje i ovaj dar koji je Gospod dao, jeste upravo ovaj dan, danas. Dan kad se čitav jedan narod i ono najbolje što je u njemu suprotstavilo i napravilo živi beden vere prema onome zlu koje je u tom trenutku dolazilo sa istoka prema demonskom žalcu, kako to naziva Sveti Jovan Damaskin, i možda istorijski gubi, ali suštinski i istinito pobeđuje. Vidovdanska žrtva, žrtva i podvig kosovskih mučenika nije bilo kakva žrtva. Nije to žrtva za kućni prag, za dvor, za zemlju, za teritoriju. To je bila bitka i borba i podvig i žrtva za upravo održanje ovoga evanđeljskog obećanja i dar. Identiteta onoga što mi kao narod koji je od Svetog Kirila i Metodija, a posle kroz Svetoga Savu i Nemanjiće sačuvao i održao, da odbrani i sačuva. I zato ova žrtva danas i ovaj dan, danas, pošto se evo slavimo ga i u nedelju, dan Vaskrsenja Hristovog, nije nikakav dan nekakvog isključivo istorijskog, prizemnog i prostornog događanja. Ovo je metafizičko, ovo je nadzemaljsko, ovo je prosto nešto što pripada više carstvu nebeskom nego carstvu zemaljskom. I ovo sabranje danas ovde i svako liturgijsko sabranje nedeljom ili praznikom u crkvi jeste u stvari ulazak nestvorenog, ulazak nebeskog u prostorno i ograničeno, i samim tim kroz pričešće telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista savršeno sjedinjeno. Ono što je prostorno, prolazno i vremensko postaje neprostorno, neprolazno i meta vremensko, i na taj način postaje suštinski sastavni deo ispunjenja Hristovog obećanja i dara da svi i sve, svi narodi koji prime Hrista i budu kršteni postanu deo njegovog carstva, carstva Oca, Sina i Svetoga Duha. A Vidovdan jeste upravo pečat, jeste potvrda, jeste žrtva, jeste zalog i jeste jemstvo svima onima posle 1389. godine da znamo na šta jedan istiniti pravi hrišćanin, onaj koji drži i čuva u sebi Hristovu veru i evanđeljsko obećanje, jeste spreman. To je zalog koji će se tražiti i koji će biti vidljiv i prisutan u dan drugog dolaska Hristovog. Zato u toj veri, u toj žrtvi, u tom podvigu, u tom istrajavanju, u svim iskušenjima, treba negde svi zajedno kao zajednica i kolektiv da budemo spremni da na isti način u svakom trenutku damo žrtvu, kao što je Sveti knez Lazar i vojska, ne možda na takav način, ali evo već i u našoj liturgijskoj zajednici i u bilo kojoj zajednici kroz ljubav, žrtvu, praštanje, milosrđe prema bližnjem svaki dan i na svaki način i kroz svako zrno ljubavi mi u stvari pokazujemo da jesmo negde zaslužili upravo carstvo Božije, zaslužili trpezu Avrama, Isaka i Jakova, kako nam Hristos obećava u Evanđelju, i zaslužili žrtvu svetoga kneza Lazara i kosovskih mučenika od toga dana pa do danas.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Protojeraj Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, u susret Vidovdanu održao je predavanje posvećeno Kosovskom zavetu 24. juna u našem gradu. Sa nekolicinom svojih učenika posetio je i svetinje naše kraja, a besedić je i štićenicima Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u našem gradu. Kako otac Dejan često napiše i objavi dušekorisne tekstove, jedan nam je ovoga puta privukao posebnu pažnju, a tiče se pitanja kako pronaći duhovnika, ličnosti veoma važne za uzrastanje i utvrđivanje u veri. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i bolje vas našao.
0: Privukao mi je tekst posvećen tome kako naći pravog duhovnika. Naizgled deluje vrlo jednostavno, pogotovo za ljude koji žele da uzrastaju i da se utvrđuju u veri, a opet ipak nije tako. Stoga, ko može da bude duhovnik, odnosno šta je duhovnik i kome je on potreban?
1: U pravu ste. Pitanje izbora duhovnika čini se da je jednostavno, ali to je samo na prvi pogled, jer pitanje duhovnika nije sporedno pitanje u životu hrišćanina. Ono se tiče samog načina na koji čovjek živi svoju veru, načina na koji donosi odluke, kako se bori sa strastima i na kraju krajeva kako napreduje ka onome što je cilj našega života, to je spasenje. I zbog toga je važno razumeti šta duhovnik jeste, ali naravno i šta duhovnik nije.

0: u tome što ljudi veoma često misle da je svaka reč duhovnika nepogrešiva. To naravno nije pravoslavno shvatanje i duhovnik ni u kom smislu nije niti može biti zamena za Boga. On nije neki posrednik bez koga čovjek ne može da dođe do Hrista, jer Sveto pismo nas uči da je jedini posrednik između Boga i ljudi sam Gospod naš Isus Hristos. A uloga duhovnika je slična, da kažemo, ulozi vodiča ili nekog iskusnog putnika koji je već išao putem koji mi tek koračamo. On nas upozorava na razne opasnosti, na razne stramputice, ohrabruje nas kada putice, ohrabruje nas da padnemo i pomaže nam da pravilno i ispravno razume svoje sopstveno duhovno stanje. Dobar duhovnik nema tendenciju da okupi ljude oko sebe, nego oksta. Nema tendenciju da ljude vezuje za sebe, za Hrista i za njegovu crkvu. On ne govori slušaj mene, nego pravi duhovnik uvek govori hajde da zajedno slušamo Hrista, sledujemo Gospoda. I zato je najvažnije da duh bude smir, ima izgrađen ispravno, pravoslavno rasuđivanje i veoma je važno da duhovnik bude ne samo harizmatičan, nego da pre svega molitven i nije presudno da je popularan u medijima, nije potrebno da bude naročito rečit ili obrazovan, nego da prosto ima taj, dakle, dar od Boga, duhovnog očinstva. A to, kao što rekoh, podrazumeva pre svega pravilno, pravoslavno rasuđivanje i smirenje i molitvenost.
1: Ali zašto smo onda skloni, bar većina nas, da biramo upravo te harizmatične, popularne i rečite duhovnike?
0: Pa zbog toga što mi često puta smo, kako da kažem, zahvaćeni logikom ovoga sveta, koja ne bi trebalo da ima mesta u crkvenom životu. Dakle, ne logika ovoga sveta, nego logika Svetoga Evanđelja. I veoma česta zabluda ili veoma česta nedoumica prilikom izbora duhovnika jeste izabrati monaha ili parohijskog sveštenika, mirskog sveštenika za duhovnika, za pojmove prosečnog našeg vernika. Monasi su molitveni, smireni i tako dalje, dok ljudi o našim parohijskim sveštenicima misle su oni i suviše uvučeni u neke zemaljske brige, da
1: ono
0: više
1: slični nama.
0: Slični nama, da, što ja naravno smatram da im je to upravo prednost za duhovno rukovođenje, jer kao što bi neprirodno bilo da ja kao mirski sveštenik rukovodim nekom monaškom zajednicom, da ih ispovedam i duhovno savjetujem, jer šta ja znam o monaškom životu i o iskušenjima koja prate taj i takav način života, tako isto možemo više razumevanja naći kod sveštenika koji se u svakodnevnom životu suočava sa istim izazovima sa kojima se i mi u svojim kućama i porodicama suočavamo. Dakle, prilikom izbora duhovnika, monah ili sveštenik,
1: da,
0: ja bih uvek dao prednost parohijskom svešteniku, iako kažem da eto, u našem narodu postoji ta snažna idealizacija monaštva i mnogi veruju da svaki monah jeste samim tim i bolji duhovnik od bilo kog parohijskog sveštenika i to jednostavno nije tačno. Monaštvo i duhovništvo nisu isto. Monah je čovjek

0: koji je izabrao jedan poseban put podviga i to naravno ne znači da automatski ima dar duhovnog rasuđivanja. Naprotiv, mnogi monasi i monahinje imaju potrebu za duhovnim rukovođenjem. S druge strane, mnogi parohijski sveštenici godinama ispovedaju ljude i stekli su ogromno duhovno iskustvo i naravno imaju duboko razumevanje ljudskih problema. Dakle, odgovor je da dobar duhovnik može biti i sveštenik i monah, a pitanje dakle nije da li monah, nego pitanje je da li u njemu vidim mudrost, da li u njemu vidim ljubav, rasuđivanje, smirenje. Isto važi i za parohijskog sveštenika.
1: A da li je svakom verniku koji se trudi na živi hrišćanskim životom, koji ide redovno na svetu liturgiju, posti, spoveda se, pričešće, potreban duhovnik?
0: Znate kako, odgovor je i da i ne, jer duhovni život je veoma složen. Čovjek lako može da se prevari, ili kako se to crkvenom terminologijom kaže, svaki čovjek može da bude prelašćen, obmanut. To je ono stanje u kome čovjek misli da je duhovno napredovao, a zapravo je skrenuo s puta ili makar ne napreduje na njemu. I zbog toga je korisno imati nekoga ko će nam pomoći da se sagledamo, da sebe sagledamo objektivnije. To nije, naravno, nije tačno da čovjek ne može da se spase i da ne može da bude dobar hrišćanin ako formalno nema duhovnika. Milioni pravoslavnih vernika kroz istoriju nisu imali stalnog duhovnika u smislu u kome mi danas govorimo. Imali su svog parohijskog sveštenika kod koga su se ispovedali, kod koga su tražili savjet kad su osjetili potrebu, kad im je nešto bilo potrebno. I danas ponekad i u određenim krugovima može da se stekne pogrešan utisak da je duhovnik obavezna institucija bez koje nema spasenja i to naravno nije učenje crkve. Hristos je taj koji spasava kroz svoju crkvu, kroz svete tajne i kroz svete vrline, a duhovnik je onaj ko nam pomaže da ostanemo na tom pravom putu, putu koji vodi ka Hristu. I najveća greška za hrišćanina jeste kada čovjek počne da veruje više svome duhovniku nego li Hristu.
1: Da, ali na osnovu svega ovoga što ste rekli, duhovnika ipak mi biramo. Mi imamo tu slobodu. Znači, dakle, mi smo ti koji odlučujemo ko će da nam bude duhovnik, tako?
0: Tako je.
1: I kad i kako se obraćamo duhovniku?
0: Pre svega na ispovesti. Ispovest, kao što znamo, nije razgovor sa sveštenikom o tuđim gresima, nije analiziranje dnevne politike, nije razrešavanje nekih porodičnih sukoba, situacije ili nekih životnih okolnosti. Ispovest je otkrivanje sopstvene duše pred Bogom. I naravno, to je najbolja prilika da se obratimo svome duhovniku za savjet ili za neku njegovu pomoć. Naravno, pored svete tajne ispovesti, duhovniku se možemo obratiti i kada stojimo pred nekom važnom životnom odlukom, kada prolazimo kroz krizu vere, kada imamo neka ozbiljna moralna pitanja, kada sami bez tuđe pomoći ne možemo da razlučimo šta je ispravno ili kada nosimo neki teret koji nas posebno opterećuje i koji nas razara. Naravno, nije potrebno zvati duhovnika za svaku sitnicu, iako svedoci smo da se veoma često dešava da ljudi razviju nekakvu naviku da za sve i svašta, za svaku svoju odluku moraju da traže i dobiju blagoslov svoga duhovnika. Šta da kupe, gde da putuju, koji posao da prihvate, šta da skuvaju, s kim da se druže i tako dalje. Naravno, takva zavisnost od duhovnika nije znak duhovne zrelosti, nego duhovne nezrelosti. I cilj duhovnog rukovodstva jeste da čovjek vremenom nauči da sam rasuđuje u svetlosti Svetoga Evanđelja. Kao što mi imamo svoju telesnu decu, i onda dok su mala i nezrela, ona nas pitaju za dozvolu, mogu li da odu ovde, mogu li da se podruže sa ovim, mogu li da kupe ono ili tako. Međutim, svaki pravi roditelj, svaki pravi pedagog ima za cilj da njegovo dete da se što pre osamostali, da što pre nauči da razlikuje šta je dobro, šta je loše, šta mu je potrebno, šta mu je nepotrebno, šta mu je štetno, a šta mu koristi, i da što pre sazri i da bude odgovorno za sebe i za svoje odluke. Naravno, roditelji su uvek tu kada odluke koje treba da donesemo prevazilaze naše kapacitete i naše, da kažem, moći da sami rasudimo, ali radost svakog roditelja, pa time i radost svakog duhovnika, jeste kad vidi da je njegovo ili telesno dete ili duhovno, kad vidi da je njegovo ili telesno dete ili duhovno dete je uznapredovalo i sazrelo da samo donosi odgovorno odluke koje se tiču njegovog ili, da kažem, ovog, da kažem, ovozemaljskog života ili duhovnog života.
1: Dakle, duhovnika nećemo pitati šta ćemo danas da pravimo za ručak, da li ćemo večeras izaći u grad ili nećemo, da li ćemo se družiti sa ovim ili onim čovekom. Ali isto tako, mnogi ljudi to zapravo i pitaju duhovnike. Recimo, ja imam dosta primjera onako iz svog života, iz svog okruženja, da recimo pitaju duhovnika da li da kupe auto, da li da promene posao, da li da se razvedu ili ne.
0: Naravno, postoje trenuci kada ćete duhovnika pitati i takve stvari. Ali, kažem, to osvedoči o vašoj duhovnoj nezrelosti. Ali, na neki način, neka mi bude dozvoljeno da kažem i o nezrelosti duhovnika koji sebi uzima za pravo da se upliće u takve, da kažem, stvari koje se tiču, da kažem, porodičnog života ili neke ekonomske situacije u porodici. Pravi duhovnik kao pravi roditelj će uvek težiti da decu vaspitava na taj način da se ona što pre osamostale i da sami što pre odgovorno, saglasno naravno sa voljom Božijom koja nam je otkrivena u Svetom Evanđelju, donose odluke koje su vezane za njihov svakodnevni život. Jer kao i u ovom životu, ako se roditelji do duboke starosti ili do duboke, da kažem, zrelih godina svoje dece mešaju i odlučuju, onda deca na neki način ostanu oštećena i posle smrti roditelja, a i duhovnici su smrtni, onda posle smrti duhovnika čovjek se nađe u jednoj situaciji gdje više nema oslonac, ne zna na koga da se osloni, i zbog toga takvi ljudi posle smrti duhovnika prolaze kroz strašne turbulencije i kroz strašne potrese koji nažalost ponekad mogu da dovedu i do toga da čovjek napusti crkvu.
1: I vi ste u tekstu napisali da Sveti Jovan Kronštadtski kaže da bez stida pokažemo

0: povediti. Često upravo ono čega se najviše stidimo treba prvo da kažemo. Međutim, naravno, potrebno je i razumeti i granice duhovništva i sve ono što želimo da kažemo svome duhovniku na ispovesti treba da bude rečeno na takav način da ne povredi savest, da kažem, našega duhovnika koji sluša našu ispovest. Opet treba i ovo da imamo u vidu, da postoji razlika između duhovnog očinstva, duhovnog rukovođenja i kontrole. Opet treba da imamo u vidu i da neke stvari zahtevaju i stručnu pomoć. Ponekad od duhovnika, sveštenika očekujemo pomoć onda gde sveštenik ne može ili ne može mnogo da pomogne. Ako čovjek ima ozbiljne psihološke probleme, ukoliko ima neke traume, ukoliko ima probleme sa zavisnostima, psihijatrijske tegobe, duhovnik naravno može da bude i treba da bude podrška, ali ni u kom slučaju ne treba da bude zamena za psihologa, za psihoterapeuta ili za psihijatra.
1: Dakle, medicinskim rečnikom duhovnik je kao lekar opšte prakse.
0: Ili specijalista.
1: A može da bude i specijalista?
0: Može da bude i specijalista u smislu da, znate, kao kad čovjek ima udružene bolesti, kada ima sindrom više udruženih bolesti u jednom, i svaki pravi stručnjak će da vam pomogne ono što je u domenu njegove ekspertize. Ono što prevazilazi njegova znanja, ono što nije njegov delokrug rad, on će vas uputiti na kolegu koji će moći da vam pomogne u onome u čemu on ne može. Tako da isto i duhovnik. Nije to manjak vere ako vas duhovnik uputi kod psihologa ili kod psihoterapeuta ili kod psihijatra. Zato što ponekad psihijatrijska ili psihička oboljenja mogu da imaju simptome koji se veoma lako pomešaju sa nekim duhovnim stanjima i neka duhovna stanja se veoma lako mogu, da kažem, kamuflirati u neke psihijatrijske bolesti. Dakle, pravi duhovnik mora da realno sagleda duhovno ili duševno stanje svoga duhovnog čeda i bez ikakvog ustručavanja treba da ga uputi onamo gde postoje ljudi koji mogu da pomognu. Nije sramota biti bolestan i nije sramota imati potrebe za nekom stručnom pomoći. Tako da u tome se sastoji, da kažem, onaj dar o kome sam govorio malo čas. Dakle, to je dar rasuđivanja. Da duhovnik mora da ima taj dar rasuđivanja, da rasudi u čemu i koliko on može da pomogne, gde su granice njegove pomoći, onda kad on ne može, da onda da bude podrška, ali da uputi na čoveka, na struku koja može više da pomogne njegovom duhovnom detetu.
1: E, kad smo kod rasuđivanja, šta ako pogrešimo pri izboru duhovnika? Recimo, u početku nam se svidi njegova ličnost, jer iako ste vi rekli koji su kriterijumi za izbor pravog duhovnika, mi se uglavnom najčešće vezujemo za samu tu ličnost. I šta ako pogrešimo? Šta da radimo onda?
0: Ako pogrešimo u izboru duhovnika, dešava se.
1: Da.
0: To nije nikakva tragedija. Ponekad ljudi traže duhovnika kao što traže savršenog lekara.
1: Jeste.
0: Kao što tražimo savršenog supružnika.

0: kažu prilikom monaškog postriga. Naravno, većina pravoslavnih hrišćana nisu monasi, to su porodični ljudi, i zato monaški model poslušnosti ne može niti sme da se mehanički prenosi na život laika, mirskih ljudi. Kada duhovnik daje savet, on ne izdaje naređenje. Dakle, to je savet, to nije naređenje. Duhovnik predlaže ono što on po svom rasuđivanju smatra korisnim za naše spasenje. I naravno, u većini slučajeva dobro je poslušati duhovnika, jer po prirodi stvari duhovnik često vidi ono što mi ne vidimo. Ali naravno, uvek treba da budemo svesni toga da poslušanje nije ukidanje ličnosti. Poslušanje nije niti sme da bude shvaćeno kao ukidanje lične odgovornosti. Niko nema pravo, pa ni duhovnik, da zahteva da čovek isključi sopstveni razum i da uguši sopstvenu savest. A to konkretno znači, ukoliko duhovnik traži nešto što je suprotno evanđelju, nešto što je suprotno učenju crkve, zakonu Božijem ili čak elementarnom ljudskom dostojanstvu, takva naredba ili takav blagoslov nikoga ni na šta ne obavezuje. Sveti oci naše svete pravoslavne crkve nas nikada nisu učili takvoj slepoj pokornosti ljudima. Poslušnost je vrlina samo onda kada vodi istini i pravdi. Poslušnost u istini, a sve što ne vodi ka istini treba daleko odbaciti od sebe.
1: I da li izbor duhovnika ima veze sa našim godinama? S obzirom da ste vi rektor bogoslovije u Nišu, da li već mladi ljudi u tim godinama počinju da traže duhovnika ili je to ipak rezervisano za neki kasniji period?
0: Pa deca u tim, da kažem, tinejdžerskim godinama, oni se više oslanjaju na mišljenje ljudi koji su njima bliži po godinama. I oni se identifikuju jedni sa drugima, gledaju iskustva jednih drugih, oponašaju jedni druge. Ali onda kada mladi ljudi stupe u brak i kada počnu, da kažem, prve trzavice u braku, kada dođu, da kažem, deca i kada počnu da se, obično prvi sukobi u braku među supružnicima počinju oko vaspitanja dece. Jedna strana uvek misli da je opterećenija od ove druge i onda traže pomoć od duhovnika. Tako da mladi ljudi ili čitaju i onda pokušavaju da iz duhovne asketske literature izvuku neke zaključke koji su važni za njihovo duhovno uzrastanje, ili se oslanjaju na mišljenja ljudi koji su im slični po, da kažem, godinama, po obrazovanju i po nekom, da kažem, društvenom položaju.
1: I naći iskusnog duhovnika je pola spasenja, da ili ne?
0: I da i ne. Recimo, veliki starac Pajsije Svetogorac nije imao jednoga stalnog duhovnika kod koga se ispovedao. Kad god je osjetio potrebu da se ispovedi, on je odlazio kod otaca u obližnji manastir i ispovedao se kod črednog sveštenika koji je te nedelje služio i ispovedao se. Dakle, potrebno je samo da shvatimo da nas imanje duhovnika neće učiniti dostojnijim niti spremnijim, zato što imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti. Svaki pravi duhovnik će vas poučiti u tome da mora čovek sam da se trudi. Duhovnik je tu da podrži na tom duhovnom putu, a najveći deo posla ostaje upravo na nama, jer mi smo ti koji se trudimo ili koji se ne trudimo.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: i da će Bog

0: Da se i u buduće sretnemo i razgovaramo na ove i druge važne teme.
1: Hvala vam na pozivu i pozdrav i blagoslov Boži vama i svim našim slušaocima.
0: Amin Bože taj. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protojarejem Dejanom Krstićem, rektorom bogoslovije Sveti Kirila, i Metodija u Nišu. Razgovarali smo o tome kako naći pravog duhovnika. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas slavimo svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Patrijarh srpski Porfirije uručio je 30. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena istražnom sudiji gospođi Danici Marinković u znak priznanja za njeno dugogodišnje i istrajno služenje istini i pravdi, kao i za doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koji je pročitao šef kabineta Patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospođi Danici Marinković u znak priznanja za pravdoljubivo zalaganje na otkrivanju istine o lažnom takozvanom slučaju Račak, kojim se srpskom narodu stavljao na teret izmišljeni masakr nad albanskim civilima, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine. Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, gospođa Danica Marinković je rukovodila uviđajem posle događaja u selu Račak 99. godine. Svojim profesionalnim radom i istrajnošću u iznošenju činjenica, uprkos snažnim političkim pritiscima i brojnim pretnjama, svedočila je pred međunarodnim institucijama i istrajavala u odbrani istine o događajima na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdanu, četvrtu nedelju po duhovima, 28. juna, svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu načestvovao je protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. Arhijerejski namesnik Tamnavski sasluživao mu je protojerej Zoran Marković, pojali su hor ikone Trojeručice i Pevnica. Molitveno sabranim vernicima, otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge. Hristos je taj lekar koji ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac, rekao je otac Nebojša. Besednik je poželeo vernicima da imaju bar malo kapetanove vere, a zatim i govorio o Vidovdanu. Moramo da znamo da smo Božiji, kao i da ljubimo našu veru, podvukao je otac Nebojša. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namesnik Posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Vidovdanska žrtva nije žrtva za kućni prag, za dvor, za zemlju, za teritoriju. To je žrtva za držanje evanđelskog obećanja i dara koje nam je Gospod dao. Beseda je podsjetila i sabrane da je Vidovdan pre svega praznik vernosti Hristu, svedočanstvo izbora Carstva Nebeskog i poziv da se taj zavet neprestano potvrđuje životom u crkvi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i uprava kazneno-popravnog zavoda tradicionalno su nagradili najbolje štićenike ustanove pokloničkim putovanjem u manastir Tronošu, u okviru kog su obišli znamenitosti Podrinjskog kraja. Ove 9. godine za redom 30. juna 13 najboljih mladića predvođenih duhovnikom kazneno-popravnog zavoda Valjevo protonamesnikom Dejanom Tripkovićem, vaspitačima Nena Dom Partenijevićem i Sašom Mirkovićem, kao i radnikom obezbeđenja Draganom Pantelićem, posetili su manastir Tronoš u selo Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića i crkvu Svetog Arhangela Mihajla. Reči dobrodošlice i blagoslove uputio im je jerej Borko Petrović. Putovanje je zaokruženo odmorom i sabranjem utisaka u etno selu Sunčana Reka. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatske i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost koju će preneti na nas, one koji savetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info.

Evanđelje od Mateja začelo 46. 12. glava od Mateja začelo 46. 12. glava od 14. do 16. stiha i od 22. do 20. stiha. A fariseji izišli održaše većenje tiv njega kako da ga, no Isus doznavši to, uke odade. I za njim iđeš mnogi i ih sve, pred tim da ne relašuju. Tada mu dovedoše besomučnoga, koji beše slep i nem. Iseli ga tako da slepi i nem i plada i progovor. I divlja se sav narod govoreći, nije li ovo svidov? A fariseji čuvšo, rekoše, ovaj gačije ne izgoni one do poću Velzevula za demonskog. A Isus znaju misli njihove reče, ako carstvo koje se razdeli sam u sebi opust će, i svaki rad ili dom koji se razdeli sam u sebi neće se održati. I Satana Satanu ini sam u sebi razdeli, kako će tle opstati carstvo njegovo? A ako ja pomoću Velzevula izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoć izgone? Zato će vam oni sudije. A ako li ja duh Božijim izgonim demone, onda je došlo ka vama carstvo Božije. Ili kako može

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. Pratite još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, a za danas smo izabrali pouke iz knjige Suze za svet. U pitanju su pouke starca Tihona, starca Porfirija i starca Pajsija. Jednom su starca Pajsija posjetila četvorica duhovno ravnodušnih mladića. Ljubazno ih je dočekao i zamolio da sednu u dvorište dok je on sam otišao u keliju da bi im doneo vodu i grčki slatkiš ratluk, pošto je to uobičajeno posluženje na Svetoj gori. Nakon toga seo je pokraj njih da bi doznao razlog njihove posete. Mladići su ga zatim drsko upitali: "Oče, zašto nam ne donesete još ratluka?" Starac je ustao i otišao da donese kutiju sa slatkišima. Tada su ga ponovo upitali: "Zašto nam ne donesete još vode?" Ustao je otišao da donese 4 čaše sa vodom. Stavio ih je na poslužavnik i stao ispred njih, a zatim uzeo svaku od tih čaša i izlio vodu pred njihove noge, obrativši im se dobrodušno i sa osmehom: "Otišao sam da vam donesem vodu jer ste to tražili i želeći da vam pokažem da mi nije teško da se pokorim vašoj volji. Ja vam je međutim nisam dao jer bih tako samo uvećao vašu lenjost." Jednog popodneva starac Pajsije izašao je iz svoje ograđene kelije da bi potkresao stablo masline. Pristigla je jedna grupa poklonika koji su ga prvi put posjetili i upitala: "Oprostite, oče, da li je starac Pajsije u svojoj keliji?" Starac je odgovorio: "Zašto ga tražite? Želimo da uzmemo njegov blagoslov." Tada je starac, nipodaštavajući samoga sebe, odgovorio: "A da li on sam uopšte ima blagoslov da bi ga mogao dati vama?" Starca je posjetila grupa mladića koji nisu bili verski nastrojeni. Čuli su za starca Pajsija i bili su radoznali da ga upoznaju. Pošto im je ponudio uobičajeno atonsko posluženje, ratluk i vodu, seo je pokraj njih da bi čuo šta imaju da kažu. "Oče, želeli bismo da u našem prisustvu učinite neko čudo kako bismo poverovali u Boga." "Sačekajte malo," odgovorio im je. Otišao je u keliju, izneo nož i šaljivo rekao: "Ustanite i postrojte se. Ja ću vam odseći glave i zatim ih ponovo čudotvorno vratiti na njihovo mesto. Ja vas samo molim da ne stojite jedan uz drugog, jer bih mogao da ih pomešam." Mladići su istog časa uznegodovali: "Ne, ne bismo želeli da vidimo drugačije čudo." Tada je starac seo pored njih i izgovorio sledeće: "Bilo bi veoma lako ukoliko bi to Bog poželeo da ljudi poveruju u njega zato što tvori čuda. Svojom nadprirodnom silom, koja bi bila vidljiva za svakoga od nas, učinio bi da svi ljudi poveruju u njega. Bog međutim ne želi da ljudi veruju u njega tako što će se klanjati njegovoj nadprirodnoj sili. Naprotiv, on želi da verujemo u njega i da ga volimo zbog njegove beskonačne dobrote. Bog nikada ne tvori čudo zato da bi pokazao svoju moć i tako pridobio više vernika. On tvori čuda da bi prikrio ljudsku slabost. Daću vam jedan primjer da biste bolje razumeli šta mislim. Ako bismo se našli u pustinji i ako bi bilo potrebno da razbijemo kamen, tražili bismo drugi kamen kojim ćemo razbiti onaj prvi. Ako pak ne bismo mogli da nađemo taj drugi kamen, onda bismo se molili Bogu i on bi učinio čudo. Treba da imamo na umu da smireno moramo učiniti sve što se može postići na ljudski i prirodan način. Božju pomoć treba da tražimo za ono što kao ljudska bića nismo u stanju da izvršimo. Navešću vam i drugi primjer. Ako smo se razboleli i želimo da ozdravimo, najpre treba da posetimo lekara. Ako lekar nije u stanju da nas izleči, onda ćemo se moliti Bogu da učini čudo."

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive, čitamo pouke iz knjige Suze za svet. U pitanju su pouke starca Tihona, starca Porfirija, starca Pajsija, a mi smo izabrali pouke starca Pajsija. Jednom smo sa starcem Pajsijem raspravljali o muzici i on mi je rekao: dobar muzičar je onaj koji je posvećen muzici i uživa u tome. Ne dopada mi se ni brzo ni sporo pojanje. Dopada mi se spor i istovremeno sažet stil pojanja. Naravno, kada se u manastiru proslavlja neki praznik, neke psalme, treba pojati sporo. Smatram da uobičajena bdenja ne bi trebalo dugo da traju, jer se tada monasima dešava da tokom čitavog narednog dana budu pospani. Tokom bdenja moramo obratiti pažnju i na mlađe monahe koji su još uvek slabi, kao i na one već ostarele. Zbog toga ne bi trebalo da upražnjavamo dugotrajne službe tokom kojih će većina monaha zadremati na svojim stasidijama. Kada bdenje služimo 6 ili 7 sati, onda su i mlađi i stariji monasi sposobni da izdrže tokom čitavog perioda njegovog trajanja. Monasi koji su snažniji i žele da nastave svoj duhovni podvig, neka to učine u svojim kelijama. Sve treba činiti razborito. Ponekad neki monasi žele više, a ponekad manje svenoćnih denja. Oni misle samo na sebe i ne poštuju predanje svetih otaca koji su uvek mudro postupali. Naprotiv, oni veruju da su produhovljeniji od otaca crkve. Svi monasi treba da izučavaju muziku. Oni, međutim, ne bi trebalo da budu sebični, jer će u tom slučaju svi njihovi napori biti uzaludni. Često se dešava da je za pojanje nekih horova karakteristično mnoštvo muzičkih varijacija koje mogu biti izuzetno prijatne za slušanje. Umjesto da naša srca naslađuju rečima psalama, oni umešnošću svoje muzike udovoljavaju našem sluhu. Ja lično više volim pojanje koje neće suviše odvlačiti moju pažnju na muzičke varijacije. Vizantijsko pojanje ne dopušta nikakvo ukrašavanje ili egzibicionizam. Muzika onoga ko peva neizveštačeno i bez egzibicionizma posjeduje prirodnu lepotu. Takva muzika podsjeća na ženu koju je Bog podario prirodnu lepotu. Kada pak pojac pokuša da vas impresionira dodajući razne muzičke ukrase, podsjeća na ružnu ženu koja koristi mnogo šminke i nakita pokušavajući da bude lepa. On dakle na taj način postiže samo to da u drugima izazove odbojnost. Poštovani slušaoci, bile su ovo izabrane pouke starca Pajsija iz knjige Suze za svet. U ovoj knjizi, pored pouka pomenutog starca, možete pronaći i pouke starca Tihona i starca Porfirija. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i sam...

0: Misionarska pisma. Tekstove čita Aleksandar Maksimović.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Patrijarh srpski Porfirije uručio je 30. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena istražnom sudiji gospođi Danici Marinković u znak priznanja za njeno dugogodišnje istrajno služenje istini i pravdi kao i za doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda koji je pročitao šef kabineta Patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospođi Danici Marinković u znak priznanja za pravdoljubivo zalaganje na otkrivanju istine o lažnom takozvanom slučaju Račak kojim se srpskom narodu stavljao na teret izmišljeni masakr nad albanskim civilima, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine. Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, gospođa Danica Marinković je rukovodila uviđajem posle događaja u selu Račak 99. godine. Svojim profesionalnim radom i istrajnošću u iznošenju činjenica, uprkos snažnim političkim pritiscima i brojnim pretnjama, svedočila je pred međunarodnim institucijama i istrajavala u odbrani istine o događajima na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdan u četvrtu nedelju po duhovima 28. juna svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu načestvovao je protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. Arhijerejski namesnik Tamnavski sasluživao mu je protojerej Zoran Marković, pojali su hor ikone Trojeručice i Pevnica. Molitveno sabranim vernicima otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge. Hristos je taj lekar koji ima moć nad svima nama jer je on naš tvorac, rekao je otac Nebojša. Besednik je poželeo vernicima da imaju bar malo kapetanove vere, a zatim i govorio o Vidovdanu. Moramo da znamo da smo Božiji, kao i da ljubimo našu veru, podvukao je otac Nebojša. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namesnik posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Vidovdanska žrtva nije žrtva za kućni prag, za dvor, za zemlju, za teritoriju. To je žrtva za držanje evanđelskog obećanja i dara koje nam je Gospod dao. Beseda je podsjetila i sabrane da je Vidovdan pre svega praznik vernosti Hristu, svedočanstvo izbora Carstva Nebeskog i poziv da se taj zavet neprestano potvrđuje životom u crkvi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i uprava kazneno-popravnog zavoda tradicionalno su nagradili najbolje štićenike ustanove pokloničkim putovanjem u manastir Tronošu, u okviru kog su obišli znamenitosti Podrinjskog kraja. Ove 9. godine za redom 30. juna 13 najboljih mladića predvođenih duhovnikom kazneno-popravnog zavoda Valjevo protonamesnikom Dejanom Tripkovićem, vaspitačima Nena Dom Partenijevićem i Sašom Mirkovićem, kao i radnikom obezbeđenja Draganom Pantelićem, posetili su manastir Tronoš u selu Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića i crkvu Svetog Arhangela Mihajla. Reči dobrodošlice i blagoslove uputio im je Jerej Borko Petrović. Putovanje je zaokruženo odmorom i sabranjem utisaka u etno selu Sunčana Reka. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatske i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost koju će preneti na nas, one koji savetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sobstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, služe se u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati.
Vreme danas oblačno i sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, ali toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava ti. Dostojno je va istinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Evanđelje od Mateja začelo 46. 12. glava od 14. do 16. stiha i od 22. do 29. stiha. A fariseji izišavši održaše većanje protiv njega kako da ga pogube. No Isus doznavši to, ukloni se odande. I za njim iđeše narod mnogi i iseli ih sve i zapreti im da ne razglašuju. Tada mu dovedoše besomučnoga koji beše slep i nem. I iseli ga tako da slepi i nemi progleda i progovori. I divljaše se sav narod govoreći, nije li ovo sin Davidov? A fariseji čuvši to, rekoše, ovaj drugačije ne izgoni demone do pomoću Velzevula kneza demonskog. A Isus znajući misli njihove reče im, svako carstvo koje se razdeli samo u sebi opusteće i svaki grad ili dom koji se razdeli sam u sebi neće se održati. I ako Satana Satanu izgoni, sam se u sebi razdelio. Kako će dakle opstati carstvo njegovo? A ako ja pomoću Velzevula izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. A ako li ja duhom Božijim izgonim demone, onda je došlo ka vama carstvo Božije. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućanstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga i onda će kuću njegovu opleniti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Koji nije sa mnom protiv mene je i koji ne sabira sa mnom rasipa. Ko je sa Gospodom? Onaj koji živi i dela u njegovom duhu, ko sebi ne dozvoljava ni misli, ni osjećanja, ni želje, ni namere, ni reči, ni dela, koja bi bila neugodna Gospodu ili protivna njegovim otkrivenim zapovestima i opredeljenjima. Ko živi i dela drugačije, nije sa Gospodom i zbog toga rasipa. A šta rasipa? Ne samo snagu i vreme, nego i ono što sabira. Naprimjer, bogatstvo sa Gospodom ne sabira onaj koji ga samo gomila, ne deleći ga sa drugima i sebe lišavajući čak i najnužnijeg, ili onaj koji sabirajući ga traći na raskoš ili na sujetne žrtve, ostavljajući deo i svojim naslednicima. Na onom svetu on će se javiti bez ičega i bit će bedniji od najbednijih. Naprotiv, bogatstvo sa Gospodom sabira onaj koji ga kroz ruke bednih i onih kojima je potrebno ono što je sabrao, šalje u večne skrivnice. Kada umre, on će na onom svetu sve naći sačuvano, sabrano, pa makar čitav svoj ovdašnji život rasipao. To se može primijeniti i na sabiranje znanja. Tu je rasipanje još očevidnije. Još ovdje, naime, postaje poznato da onaj koji ne misli u Gospodu ne sabira brda znanja, kao što pretpostavlja, nego samo starudije, prizrake istine, a ne samu istinu. Kod njega ne samo da nema znanja, nego nerazboritosti. On počinje da bunca kao mesečar. Čitajte sisteme materijalista i vidjet ćete da je tako.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Patrijarh srpski Porfirije uručio je 30. juna u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena istražnom sudiji gospođi Danici Marinković, uz znak priznanja za njeno dugogodišnje istrajno služenje istini i pravdi, kao i za doprinos rasvetljavanju stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koji je pročitao šef kabineta Patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojisavljević, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospođi Danici Marinković u znak priznanja za pravdoljubivo zalaganje na otkrivanju istine o lažnom takozvanom slučaju Račak, kojim se srpskom narodu stavljao na teret izmišljeni masakr nad albanskim civilima, što je poslužilo kao povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine. Kao istražni sudija Okružnog suda u Prištini, gospođa Danica Marinković je rukovodila uviđajem posle događaja u selu Račak 99. godine. Svojim profesionalnim radom i istrajnošću u iznošenju činjenica, uprkos snažnim političkim pritiscima i brojnim pretnjama, svedočila je pred međunarodnim institucijama i istrajavala u odbrani istine o događajima na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdan, u četvrtu nedelju po duhovima, 28. juna, svetom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu načestvovao je protojerej Stavrofor Nebojša Milivojević. Arhijerejski namesnik Tamnavski sasluživao mu je protojerej Zoran Marković, pojali su hor ikone Trojeručice i pevnica. Molitveno sabranim vernicima otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge. Hristos je taj lekar koji ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac, rekao je otac Nebojša. Besednik je poželeo vernicima da imaju bar malo kapetanove vere, a zatim i govorio o Vidovdanu. Moramo da znamo da smo Božji, kao i da ljubimo našu veru, podvukao je otac Nebojša. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namesnik posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Sandar je istak njegova vera primer istinskog vjerenja u Gospa i svedočano da je Hristovo spasenje namenjeno s narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasi osobski zavet nije istorijska uspomena, trajni duhovni pov svakom hrišću. Vidovdanska žrtva nije žrtva za kućni prag, za dvoje, za zemlju, za teritoriju. To je za držanje evanđelskog obećanja i dara koje nam je Gospod dao. Da je podsjetila istine, da je Vidovdan pre svega praznik vernosti Hristu, dočanstvo i carstvo nebeski, poziv da se taj zavet nepstano potvrđuje životom u crkvi. Blagoslovom episkopa Valjevskog izdija crkvena opština pri sabornom Vaskrsenja Hristovog i uprava kano popravno za tradicionalno su nagradili najštićenike ustanove pokloničkim pomanjem u Manastronošu, u okviru kog su obišli znamenitosti podrinskog kraja. Ove devetine za redom, 7. juna, 30 najboljih ljudića predvođen duhovnikom kano popravnog zavoda Valjevo protonasnikom Dejanom Trivićem, vaspičima Nenadom Martinijevićem i Sašom Mirkovićem, kao i radnikom obezbeđenja Dranom Pantelićem, posetili su manastr u selo Trč, rodno mesto Vukaradžića, crkvu Svetog Arhala Mihajla. Reči dobrodošlice i blagoslove uputio im je Jerej Borko Petrović. Putovanje je skruženo odmorom i sabranjem isaka u etnost Sunčana reka. Duhovnik nije za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, kao je protojerej Dejan Krstić rekao bogoslovije Sveti Kirila i Metodišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne harizmatke i rečite duhovnike, već i oni koji imaju duhovnu zrelost, koji će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je.

Sveti apostol Juda, jedan od 12, sin Josifov i Salomin, a brat Jakova, brata gospodnjeg, sa Salomom, čerkom Angeja, sina Varahima, Zaharina, imađaše Josif, drvodelja, 4 sina, Jakova, Josiju, Simona i Judu. Ovaj Juda naziva se ponekad Juda Jakovljev, po znamenitijem od sebe bratu, svome Jakovu. Svoju poslanicu sveti Juda počinje ovako: od Jude, Isusa Hrista, sluge brata Jakovljeva. Iako se i on mogaše nazvati bratom gospodnjim koliko i Jakov, on to ne činjaše iz smirenja i stida, jer u početku on ne verovaše Hristu gospodu. I kada starac Josif pred smrt htede i Isusu dati deo imanja kao i ostaloj deci svojoj, svi se tome usprotiviše, pa i Juda, samo Jakov, dragovoljno odali deo od svoga dela i nameni ga Isusu. Još se Juda naziva Levijem i Tadejem. Ima još jedan Tadej od 70 apostola. No ovaj Tadej ili Juda bio je jedan od velikih apostola. Propovedao je evanđelje po Judeji, Samariji, Galileji, Idumeji, Siriji, Arabiji, Mesopotamiji i Jermeniji. U Edesi, gradu Avgarovom, dopunio je propoved onoga drugoga Tadeja. Kada propovedaše u predelima oko Ararata, bio uhvaćen od neznabožaca, raspet na krst i strelama ubijen, da večno caruje u carstvu Hristovom. Prepodobni Pajsije Veliki, misirac po rođenju i jeziku, po jednom viđenju u snu majka ga zavetova Bogu na službu. Kao mladić dođe prepodobnom Pambu i ovaj ga primi za učenika i za saučenika prepodobnom Jovanu Kolovu, koji opisa žitije Pajsijevo. Na radost svom duhovnom ocu, Pajsije prilagaše trud k trudu i podvig k podvigu. Više puta javljao mu se prorok Jeremija, koga je on naročito voleo i češće čitao. Javljali su mu se češće i angeli Boži, pa i sam Gospod Hristos. Mir tebi, vozljubljeni ugodniče moj, rekao mu je Gospod Hristos. Po velikoj blagodati od Boga, Pajsije je imao naročiti dar uzdržavanja od djela. Često nije okušao hleb

15 dana još češće po nedjelju dana, jednom je, po svjedodžbi Jovana Kolova, 70 dana proživeo neokusivši ništa. Imao je veliku borbu sa duhovima zlobe, koji su mu se javljali ponekad onakvi kakvi jesu, a ponekad u vidu angela svjetlih. No, blagodatni sluga Boži nije se dao nikad obmanuti i prelestiti. Bio je prozorljivac i čudotvorac znamenit po svemu misiru. Preselio se u večnost 400. godine. Prepodobni Isidor Pelusiot preneo njegove mošti u svoju obitelj i čestno ih sahranio. Sveti mučenik Zosim, vojnik rimski u vreme cara Trajana, hrabro ispovedao svoju veru Hrista Gospoda, zbog čega je pretrpeo ljute muke. Usred muka čuo glas neba: "Mužaj se, Zosime, i krsti se, ja sam s tobom." Angeli Božji javljali mu se u tamnici. Posle mnogih mučenja, sekirom posečen 116. godine. Prepodobni Jovan Otšelnik podvizavao se u 6. stoljeću blizu Jerusalima. Podvigom dostigao visoki stupanj čistote i sile, tako da mu se zverovi pokoravahu. U dubokoj starosti, upokoji Pajsije Veliki od mladih nokata za sobom zatvori od svih želja vrata. Duh dizaše k Bogu toj jedinoj želji, koji svi veliki drevni svetitelji. Pitahu monasi divnoga Pajsije: "Koja dobrodetelj većma Bogu prija?" "Ona što se krije," reče im Pajsije, "a koja se javlja Bogu mila nije." Kad Pajsije Boga životom proslavi, proslavljeni Gospod Hristos mu se javi: "Mir ti, ugodniče, šta želiš, reci mi? Po želji bit će ti, poprosi i primi." Kada ove reči od Gospoda začu, Pajsije ko dete predade se plaču: "O Gospode blagi, čovek sam pregrešan i zbog greha mnogih mnogo neutešan. Po tvojoj milosti grehe mi oprosti, sve što zgreših, Bože, od rane mladosti, i silu mi daruj za buduće vreme, da od novih greha ne tovarim breme, da do konca svoga volju tvoju tvorim, ljubavlju sve većom spram tebe da gorim. Ispuni mu, Gospod, ovu mudru želju i blagoslov dade svome svetitelju."

Rasuđivanje. Upitaše jednom Inoci Pajsija Velikog: "Reci nam, oče, reč o spasenju i kako treba da živimo po Bogu." A starac im odgovori: "Idite pa držite zapovesti Božije i čuvajte predanja otaca." Predanje otaca to je iskustvo svetitelja u oblasti duhovnoj, iskustvo ogromno od blizu 2000 godina, iskustvo mnogih stotina i hiljada svetih ljudi i žena. Kakvo prebogato stovarište mudrosti, kakva nepregledna hrpa dokaza svake istine Svetoga pisma. I sve to blago, svu tu mudrost, sve te dokaze, sav taj opit protestanti su odbacili. O bezumlja neiskazanog, o prosjačke siromaštine. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje dva slepca i to kako dva slepca vapijahu ka Gospodu: "Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov." Kako se milostivi Gospod dohvati oči u njihovih i oni progledaše. Kako sam i ja grehom zaslepljen i kako i ja mogu progledati ako zavapijem Gospodu da me se dohvati.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o osveti i osvetniku. Ne govori, vratit ću zlo. Čekaj Gospoda i sačuvat će te. Priče Sol.

Romanove glava 20. stih 22. Ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo. Dosta je zla od suseda tvoga, ako mu ti vratiš zlo za zlo, udvostručit ćeš zlo u svijetu. Ako li mu ne vratiš, on još može pokajanjem sagoreti svoje zlo. I tako ćeš ti trpljenjem i praštanjem smanjiti zlo u svijetu. Ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo, čekaj Gospoda, on vidi i pamti. I u svoje vreme uznaćeš i ti i tvoj zlotvor da Gospod vidi i pamti. Pitaš se, šta sam učinio time što nisam vratio zlo za zlo? Učinio si najmudrije delo što si mogao učiniti u danom slučaju, naime, ustupio si svoju borbu jačem od sebe i jači će se pobedonosno boriti za tebe. Ako stupiš u borbu sa zlotvorom, možeš biti pobeđen. No, Bog ne može biti pobeđen. Ustupi, dakle, svoju borbu pobedonosnom i nepobedivom, pa strpljivo čekaj. Nauči se od malog deteta. Kada malo dete bude napadnuto od nekog u prisustvu svoga roditelja, ono ne vraća napad napadom, nego gleda u roditelja i plače. Ono zna da će ga roditelj zaštititi. Kako ti da ne znaš ono što malo dete zna? Tvoj nebeski roditelj je neprestano kraj tebe, zato ne sveti se i ne vraćaj zlo za zlo, nego gledaj u roditelja i plači. Samo tako osigurat ćeš pobedu sebi u sukobu sa zlim ljudima. O Gospode, svesilni koji si rekao, moja je osveta, zaštiti nas svemoćnom rukom tvojom od nepravednika i uzdrži nas od osveta. Usavetuj nas duhom tvojim svetim da je veće junaštvo trpeti nego osvetiti se. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje sveštenika Nikole Duvnjaka, paroha Svetogeorgijevskog hrama u Temerinu, na temu radost zbog jednog grešnika koji se kaje. U pitanju je predavanje koje je održano u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Nadalju.
1: Pomaže Bog, draga braći i sestre, i neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik Vidovdan. Evo, posebno mi je drago što smo se okupili na ovom predavanje odmah u nastavku Svete liturgije, jer evo, imali smo priliku da današnji veliki praznik počnemo Svetom liturgijom, da se pričestimo Svetim tajnama Hristovim, a evo onda odmah po završetku liturgije da se ne raziđemo svojim kućama, nego još malo da ostanemo u kući Božjoj, u hramu, i da pričamo za, nadam se, o jednoj veoma dušekorisnoj temi. I upravo kada me vaš parohijski sveštenik pozvao da održim jedno predavanje, razmišljao sam koja bi to tema mogla biti, i budući da sam i sam pre sadašnje parohije u Temerinu bio Temerin i u Staparu, primetio sam da kao parohijski sveštenik ljudi, pogotovo po manjim mestima, se nekako malo manje, ako smijem tako kažem, ispovedaju i ne znaju tačno šta to znači, šta znači ispovedati se, kajati se, kakav to budi osjećaj u čoveku. I zbog toga sam smatrao da je ova tema veoma bitna i da o njoj treba nešto da kažemo i da će nam ona biti na duhovnu korist. Tako da pre nego što evo počnem da pričam o temi koja glasi radost zbog jednog grešnika koji se kaje, želim da se zahvalim i na prvom mestu našem episkopu, mitropolitu Bačkom, gospodinu doktoru Irineju, što je blagoslovio da se mi evo ovde nađemo i da održim predavanje na ovu temu, onda naravno i vašem parohijskom svešteniku koji se trudi da i na duhovnom polju izgrađuje ovu zajednicu. Dakle, to je bitno i tekako da jedan hram živi, da ne bude on samo jedan predmet od cigala i maltera koji će ljudi kroz selo prolaziti ili obilaziti, već crkva jeste zapravo živa zajednica, zajednica ljudi koji se okupljaju na molitvu da dođu u sveti hram i da taj sveti hram živi. Pa evo, mi smo se okupili i evo ja ću nešto reći o ovoj temi. Dakle, tema jeste, još jednom, radost zbog jednog grešnika koji se kaje. Razmišljajući o njoj, zapravo počeću samo predavanje tako što ću ova tri pojma iz naslova malo još dodatno pojasniti, a to su pojmovi radost, grešnik ili greh i pokajanje, odnosno onaj koji se kaje. Pa ću onda u nastavku posle tih pojmova reći nešto i o evanđelskim primerima i pričama kroz koje nas Gospod uči. I evanđelje, draga braći i sestre, živa reč Hristova. I ono što smo čuli i danas na evanđelju i što kući čitajući pokušavamo da shvatimo i razumemo, zapravo jesu reči Hristove koje mi treba da pokušamo da usadimo u sebe i da ih pretočimo u život. I ako budemo se trudili da živimo po evanđelju, odnosno onako kako nas Gospod uči, sigurno ćemo biti na pravom putu. Pa evo, ovako da krenemo od pojma radosti. Radost jeste jedno od najlepših i najintenzivnijih i najčistijih ljudskih emocija, iako je često mešamo sa srećom ili zadovoljstvom, radost ima i posebnu, odnosno dublju dimenziju. Dok je sreća uglavnom vezana za spoljašnje okolnosti i trenutne uspehe, radost je stanje duha, unutrašnje oca i ispunjenosti i povezanosti i smisla. I sama reč evanđelje, evangelion, kada prevedemo sa grčkog na srpski, znači radosna vest. Dakle, samo evanđelje jeste radosna vest. Vest o Gospodu Isusu Hristu koji je došao radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Dakle, mi treba da živimo, kažemo, po evanđelju. To znači da treba da tu radosnu vest čujemo i da je usadimo u sebe i sami da budemo radosni. Jer radost jeste stanje duha, kako smo rekli. I sam Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri u svojim poslednjim poukama i porukama svojim učenicima, dakle pre samog stradanja, jasno kaže i govori svojim učenicima i apostolima i kaže ovako: ovo sam vam govorio da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Dakle, Gospod Isus Hristos jeste govorio o radosti. On ne budi bilo kakvu radost, već svoju radost, ona koja izvire iz jedinstva sa Ocem, koja je stabilna i koju nam niko i ništa na svetu ne može oduzeti ako budemo bili Hristovi učenici, odnosno ako se budemo trudili da živimo po evanđelju. Hristos, kada se obraćao svojim učenicima i apostolima i kada im je govorio o radosti, on je bio, ako smijem tako kažem, vrlo realan i nije obećao da u životu neće biti tuge ili teškoća, odnosno iskušenja. Naprotiv, rekao je apostolima da će plakati dok se svet raduje, ali da će se ta tuga okrenuti na radost. I upravo je ovo uporedio sa ženom koja se porađa, kaže da ona trpi bol, ali ga zaboravlja čim se dete rodi, jer radost preovladava. Tako i vi, dakle, sad imate žalost, ali ću vas opet videti i radost, i radovat će se srce vaše, i radost vašu niko neće uzeti od vas, kaže Gospod u evanđelju po Jovanu. I hrišćanska radost, braće i sestre, ona ne zavisi od toga da li nam u životu trenutno nešto ide glatko, ili mi bi rekli kao podmazano, ili nam ne ide, nego je radost jedno unutrašnje stanje i sidro koje drži čoveka u svim burama i najvećim olujama. Gospod čak govori o radosti i ugonjenjima, i to mi slušamo, pa evo i danas smo slušali u blaženstvima koje je Gospod izrekao na gori, a koje pevamo na svakoj svetoj liturgiji. I on između ostalog na liturgiji pevamo: blaženi ste kad vas sramote i progone i tako dalje. I onda posljednji taj stih pred slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu kaže: radujte se i veselite se, jer velika je plata vaša na nebesima. Dakle, Gospod je čovjeku dao razum i moramo da se radujemo i treba da se radujemo, ali da procenjujemo i da promišljamo o radosti, jer pitanje je da li su svake radosti dobre. I evo opet je

jedan evanđelski primer. Apostoli su otišli da misionare, Gospod ih je slao da propovedaju reč Božju dva po dva, i oni se radosni vraćaju sa te misije, jer su im se duhovi pokoravali, čak zli duhovi, a Isus ih tada blago ukorava i usmerava njihovu radost i usmerava ih na ono što je pretežnije, i ovako im kaže: ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su imena vaša napisana na nebesima. Dakle, mi treba da se radujemo jer su imena naša zapisana na nebesima. Kad su imena naša zapisana ili od kad su zapisana? Pa zapisana su od trenutka svete tajne krštenja. Kada čovjek prilazi k Hristu i želi da se krsti ili da krsti svoje dete, to dete dobija ime, ime koje biva upisano u knjigu večnog života. I upravo po tom imenu koje smo dobili na krštenju, Gospod će nas poznati. Poznaće nas kada dođemo u carstvo svoje i kada mi budemo jednog dana se predstavili i trebali da dođemo pred sud, i ako Bog da, u carstvo nebesko. I upravo treba da se radujemo tome jer su imena naša upisana u knjizi večnog života, jer samim i tim mi smo se opredelili kome ćemo i kako ćemo da služimo. I ono što je još bitno kada govorimo o radosti jeste to da kažemo da Hristos nas ne poziva na lažni neki optimizam ili površni optimizam ili na neko konstantno ili forsirano smejanje. Mi recimo, čitajući evanđelje, ne možemo nigde u evanđelju da vidimo da je Hristos zbivao nekakve šale ili da je pričao anegdote i da se smejao. Ne, smejanje nije isto što i radost. Dakle, Hristos nas poziva na istinsku, duboku radost, radost spasenja, onu koja zna da je smrt pobeđena, da je grob prazan i da smo bezuslovno voljeni. Kada čovjek to zaista poveruje i osjeti, radost postaje njegovo prirodno stanje. Dakle, da budemo radosni duhom, a ne površno da se smejemo, ili neki bi rekli možda i da se cerimo i tako dalje. Ne, to nije radost, to je ono što kažemo neka trenutna sreća i zadovoljstvo, što je prolazno, ali Gospod od nas hrišćana to ne traži, On traži da budemo radosni duhom. Sada ću preći na ovaj drugi pojam, dakle, to jeste greh. Kada bismo reč greh sa grčkog preveli na naš srpski jezik, on bi značio nekakav promašeni cilj. Dakle, greh označava promašeni cilj ili promašenu metu. I zapravo i ovaj izraz se i koristio u streličarstvu kada neko promaši metu. Dakle, ne pogodi u centar, već negde sa strane pogodi i kao pogrešio je. Dakle, nije pogodio u metu. I zato možemo da kažemo, ako kažemo da je Bog naš cilj, sve i ono ka čemu stremimo, sve ono što je udaljavanje od Boga, udaljavanje od tog cilja, jeste promašaj i jeste greh. I zapravo naša ljudska priroda jeste grešna. I grešna je to od prvih ljudi, od praroditelja Adama i Eve koji su zgrešili, i taj greh nas prati do danas. Pominjali smo i pominjemo i molimo se na svetim liturgijama i naravno na molitve opela, parastosa i pomena, pa evo i danas, pošto smo vršili pomen kosovskim mučenicima i postradalim od kosovskog boja do danas, pa između ostalog tu imamo molitvu koja počinje sa Bože duhova, i između ostalog u njoj se kaže: jer nema čoveka da požive ili da živi, a da ne sagreši. Jedino si ti bez greha, odnosno misleći na samo Hrista. I zaista jedino Gospod Isus Hristos je bio bez greha, a mi smo svi grešni. Dakle, neki su možda više grešni, neki manje.
ti koji su manje grešni se možda nazivaju pravednicima i vidjet će vam posle, možda nemaju tako potrebu za pokajanjem, ali opet ne znači da su i ti pravednici bezgrešni. To ćemo još kasnije malo objasniti. I ono što je zanimljivo, i to apostol Pavle potvrđuje u poslanici Rimljanima i kaže, jer svi sagrešiše i lišeni su slave Božje. A opet s druge strane, još u Starom Zavidu, psalmopevac David kaže, u gresima rodi me mati moja. Dakle, svi mi ljudi smo grešni i svi nasleđujemo grehe, ali opet vraćam se, opomenuo sam krštenje, u svetoj tajni krštenja, svi ti gresi koje smo imali, počeši od praroditelja pa do naših roditelja, u krštenju se spiraju i opraštaju vodom i duhom. Dakle, evo da vam dam jedan ovaj malo, kako bih rekao, primer razumljiviji. Kao što čovjek od svojih roditelja, mame i tate, nasleđuje fizičke predispozicije, pa nasleđuje fizičke vrline, ne znam, da bude visok, da ima lep stas, da možda bude sportista i tako dalje, ili pak s druge strane nasleđuje neku fizičku manu, neku predispoziciju da u nekim godinama dobije neku bolest ili tako dalje. Tako isto i u duhovnom smislu od roditelja, od predaka nasleđujemo i grehe, ali se ti gresi kroz krštenje spiraju i brišu. I mi, nažalost, i posle tog krštenja na kome dobijamo belu haljinu koja simboliše čistotu naše duše, mi je, nažalost, prljamo. Prljamo je gresima, prljamo je tako što ne idemo ka cilju, ne idemo ka Gospodu, nego, nažalost, nekada lutamo. Nekada vrdamo, nekada skrenemo sa puta i obično ćemo tu našu haljinu uprljati raznim mrljima, flekama koje su zapravo gresi. I upravo zbog toga će biti veoma, veoma bitno da se kajemo. Hristos nikada nije prilazio grešnicima kao nekakav sudija koji će im suditi, koji će ih koriti, opominjati, već on grešniku prilazi kao lekar. Dakle, ovo je velika razlika. Jer greh pre svega jeste duhovna bolest, koga čoveka čini nesrećnim, koja ga zarobljava i odvaja od izvora života, odvaja nas od Gospoda. Pa recimo tako, kada su fariseji zamerili Gospodu što se druži, što sedi za stolom i jede sa carinicima i javnim grešnicima, dakle sa onima koji su bili, možemo da kažemo, odbačeni, Gospod im je odgovorio ovako, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. I kaže Gospod, jer nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Dakle, Gospod dolazi grešnima. A sad vraćamo se na poslanicu Filipljanima, apostol kaže, jer svi se grešiše, svi smo grešni. Znači, Gospod dolazi svima nama. Samo je pitanje da li će neko to razumeti i shvatiti i onda za svoje postupke i svoje sagrešenja se kajati, ili će smatrati da je on pravednik, da živi po zakonu i da je on pravedan i da nema greha i prosto da mu ne treba pokajanje. Međutim, pokajanje je itekako potrebno, pa evo dolazimo i do tog trećeg pojma pokajanja. Pokajanje također znači promjena uma, preumljenje ili zaokret u potpunom smislu. Dakle, mi kada se kajemo, mi menjamo svoj život. Dakle, ne budemo više isti kao što smo bili juče ili kao što smo bili do trenutka pokajanja, već nastupa jedan novi život, obnovljen pokajanjem. Kao što se Gospod Isus Hristos preobrazio na gori Tavor i zasvetleo, tako i mi kada se pokajemo istinski i promenimo svoj život, mi se u potpunosti preobražavamo i menjamo. E upravo je to pokajanje, dakle promjena načina života. Ne vraćamo se više na staro i grehovno i ono što je loše, već se popravljamo i idemo ka nečem što je bolje.
i na između ostalog na to smo i pozvani. Gospod Isus Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dakle, mi treba da se trudimo da budemo što savršeni, a kada padnemo, treba da se kajemo i da ustajemo. I gledajući, sagledavajući ovaj pojam pokajanja, mi možemo da vidimo nekakva tri stepena kroz koja čovek prolazi, ili tri lestvice. Pa prva lestvica bi bila poznanje greha, odnosno iskrenost prema sebi. To je ono kada čovek uvidi svoju grešku, da je pogrešio, kada u njemu proradi savest za ono što je učinio i kada prizna sebi da zgrešio sam, grešan sam, to nije u redu, ja želim da se popravim, želim da se pokajam. Dakle, to bi bio taj prvi moment spoznaja greha, dakle, čovjeku proradi savest i želja za promenom. Onda ta druga lestvica bi bilo samo pokajanje, ili mi kažemo ispovest, kada čovjek ode na svetu tajnu ispovesti i kada se ispovedi, a to je zapravo želja da taj teret koji gnječi i koji našu dušu muči, da se taj greh zbaci. Zapravo jeste to vapaj Bogu da nam oprosti, ili može biti vapaj i bližnjem, ako bližnjem nešto pogrešimo, zgrešimo. Dakle, onom kome smo zgrešili, od njega treba i da zavapimo, odnosno da zatražimo oproštaj. E upravo to rasterećenje, ta ispovest jeste taj drugi korak. Evo opet slikovito da objasnim, pošto ja volim da dajem tako te slikovite primere, ili ljudima to bude lakše nekako da shvate. Naša duša u tom trenutku izgleda kao da je gnječena nekim džakom cementa od 50 kila, recimo, i sad čovek to kada nosi, muči se, znoji se, pada, hoće da poklekne i teško mu je. Lakše mu je da šeta bez tog tereta, ali da bi zbacio tu vreću od 50 kila, mora da se pokaje. I upravo to pokajanje čini. Kada se pokaje, on spira svoje grehe, ta haljina koja je uprljana gresima, ona se čisti, a taj teret koji gnječi našu dušu i uništava čoveka, on biva zbačen i prosto čovek biva od tog trenutka rasterećen. I to i kažu mnogi ljudi kada odu sa sve te tajne ispovesti, kažu, joj, oče, osjećam se lakše. E, upravo to se dešava u duhovnom smislu. Dakle, mi kada se ispovedimo, taj greh se nama briše. Dakle, Gospod, kao da je taj zapisani greh koji smo imali, kao da je pocepao, on više ne postoji, ali na taj greh ne smemo da se vraćamo. Ako se vraćamo, onda se vraćamo kao što se svinja vraća na svoju bljuvotinu i opet u toj svojoj bljuvotini greši, valja se u blatu i tako dalje. Tad se nismo pokajali, tada smo se samo raskajali i vratili smo se na ono što smo loše činili. Ne, potrebno je da se pokajemo, a kada se iskreno pokajemo, mi se onda više ne vraćamo na ono što smo činili loše. I samim tim dolazimo i do treće lestvice, stepenice koje donosi pokajanje, a to je ispravljanje života, odnosno to je plod pokajanja. Kada se iskreno pokajemo, mi onda menjamo život i ne živimo više grehovno i sa tim grehom, nego smo se njega otarasili, nego tada živimo u blagodati Božjoj i u radosti. Ali vidite, opet to ne možemo sami svojim moćima, već uzdajući se u Boga, da će nam Gospod pomoći da sada pokajanje u daljem nastavku života više ne grešimo. Ne zato što sam ja kao ja sposoban za to, nego zato što je Gospod moja sila, Bog i Gospod, i On mi pomaže. Dakle, ne ja svojim moćima, nego Gospod da mi pomogne. I ako se tako postavimo, dakle, ako budemo imali sve tri ove stepenice, mi ćemo se greh osloboditi. Dakle, prvo jeste poznanje i svesnost greha, drugo jeste samo pokajanje i treće su ti plodovi pokajanja.
I zapravo, govoreći o pokajanju, mi vidimo da pokajanje nije nikakva kazna, što neki ljudi misli ili se straše da dođu u crkvu i da se pokaju, da se ispovede, već pokajanje jeste nama, hrišćanima, privilegija i dar koji smo dobili od Boga. Ono što je meni zanimljivo, kažu sveti oci, pokajanje jeste obnova svete tajne krštenja. Dakle, na svetoj tajni krštenja smo se očistili u potpunosti, dobili tu belu haljinu čistu, a pokajanje jeste obnova. Dakle, mi se obnavljamo, kao kad odemo nešto u neku radnju, evo recimo u Temerinu, u Bebu ili u Dugu, i mi odemo sad tamo i ponovimo se sa nečim. E tako isto i ovdje se obnavljamo, ponavljamo se kroz pokajanje, obnavljamo tu svetu tajnu i bivamo opet potpuno, potpuno čisti. U evanđeljima postoji nekoliko predivnih i ključnih priča ili parabola koje je Gospod Isus Hristos izrekao upravo na ovu temu pokajanja i neizmjerne radosti koja se odvija na nebesima zbog jednog grešnika koji se kaje. I pošto nam je evanđelje temelj ili osnova za svega, ja sam želio i da te evanđelske priče svakako navedem i da prođemo kroz njih. Najupečatljiviji primjeri ovih priča koje Gospod izrekao nalaze se u evanđelju po Luki.

lutalo, onu koja je izašla iz tora, i kada je nađe, uzima je na ramena, vraća je i biva ogromna radost. On zove svoje prijatelje i susede da dođu, da se raduju zajedno sa njim, jer on nađe onu jednu izgubljenu ovcu. I Gospod Isus Hristos poentira na kraju ove evanđelske priče i kaže ovako: kažem vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, negoli zbog 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Dakle, Gospod Isus Hristos traži tu izgubljenu ovcu, traži da se ta ovca pokaje, a kada se pokaje, na nebesima biva ogromna radost, među anđelima ogromna radost. Vidite kolika je ljubav Božja. On se raduje i svi anđeli koji su na nebesima zbog našeg pokajanja, zbog naše promene, jer mi sada želimo da nalikujemo Gospodu, da nalikujemo anđelima, i oni se svi raduju na nebesima zbog našeg pokajanja. Onda odmah druga priča koju Gospod govori, koja se nastavlja na ovu, jeste priča o izgubljenoj drahmi. Žena koja ima 10 drahmi, ili možemo da kažemo srebrnjaka, ona gubi jednu drahmu, jedan srebrnjak, i onda je celu kuću pospremala, izvrnula, sve je pretražila dok nije pronašla ovu izgubljenu drahmu, i kada je pronađe, zove svoje susetkinje, komšinice, prijateljice, i kažete: dođite da se radujemo zajedno, jer ja nađoh drahmu izgubljenu. Dakle, bez obzira što je ona imala 9, ali ona se raduje ovoj jednoj, jer je nju našla. I opet Gospod, i posle ove evanđelske priče, opet kaže: tako, kaže vam, biva radost pred anđelima Božim zbog jednog grešnika koji se kaje. Opet vidimo radost, radost zbog grešnika koji se kaje. I mogu da kažem, kao kruna evanđelske glave jeste priča koju nazivamo priču o bludnom sinu, ili neke nazivaju priča o milostivom ocu, ili pak neke nazivaju priča o ljubavi očevoj. Ona jeste zapravo i kruna priča o pokajanju. To je ona priča kada čovjek ima 2 sina, mlađi od njih uzima očevo imanje, otac mu deli, on uzima sve, ode daleko, u zemlju daleku, što bi značilo daleko od Boga, i tamo živeći je razvratno, odnosno znači u grehu, sve što mu je otac dao, sve je proćerdao, sve je potrošio, i pao je toliko nisko da se poistovetio sa beslovesnim životinjama, sa svinjama, i želeo je trbu svoj napuniti nekakvim roščićima, hranom koje su svinje jele. Dakle, ova priča slikovito označava da je on od jednog dostojanstva carskom, prinčevskog, koje Gospod nama daje, pao toliko nisko zbog greha da se kalja u blatu sa svinjama. I šta se dešava? Upravo proradila mu je savest. To je taj prvi stepen. Proradila mu je savest. On se trgao i rekao: pa koliko najamnika slugu ima u oca mojega? Otići ću njemu i reći ću mu ovako: oče, sagreših nebu i tebi, više nisam dostojan nazvati se sinom svojim. Dakle, u njemu je proradilo pokajanje. On se iskreno kaja, odlazi ocu, vidimo tu nameru i delo, odlazi ocu, a šta otac radi? Ne na svom imanju, nego još ispred ga dočekuje, raširenih ruku, sav srećan i radostan, jer mu se sin vraća, sin se pokajao, nije njemu bitno što on sve potroši i proćerdao. Ne, njegov sin se vraća, širi mu ruke, vraća mu dostojanstvo, stavlja mu prste na ruku, daje mu novu odeću, daje mu obuću na noge i kaže svima: zakoljite tele ugojno, da se veselimo, da se radujemo. I onda objašnjava tom starijem sinu zašto da se raduju, koji nije prihvatio tu radost. Kaže: trebalo je,
proveseli.

0: veseliti se i radovati se, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. I tako je, braći i sestre, sa svim grešnicima i sa nama, dakle, koji grešimo, mi se udaljavamo od Boga, valjamo se u nekom svom grehu, ma kakav da je taj greh. I mi smo daleko od Boga. Ne treba da se opravdavamo time, pa ja činim mali greh. Ja ću samo ispovediti onaj veliki greh. Opet i ti mali gresi mogu isto tako podjednako da nas unište, da unište našu dušu i naše spasenje, možda gore nego ti veliki. Evo i opet jedan slikoviti primjer za to. Pa recimo čovjek opet ima dva tasa i na jedan tas stavlja mrvice peska, zrna peska, koje su ti mali sitni gresi, i kaže, pa nema veze, ja ću sa tim malim gresima živjeti, ta zrna peska se nagomilavaju, a s druge strane stavi jedan veliki greh na tas i oni se možda u tom trenutku negdje izjednače. A šta se dešava? Čovjeka onda, čovjeku se budi savjest za taj veliki greh i njega će prvo pokajati. I onda će se on osloboditi od tog velikog greha i samo će tas prevagnuti i svi oni mali gresi će biti pretežniji od ovog velikog greha. I zapravo nije dovoljno da kažemo samo ispovedit ću veliki greh. Jer onda ostadoše ti mali koji su teški kada se nagomilaju. I oni zapravo od tih malih sitnih zrna mogu da sačine jednu planinu, brdo peska i da nas unište. Zato je podjednako važno da ispovedamo velike grehe, ali isto tako da poslije toga dolazimo i do manjih, da ne kažemo nema potrebe, no oni nisu bitni ili ja sam pravedan, to nije bitno sitno što grešim. Ne, sve je itekako bitno. Ja sam čak jednom prilikom, kada sam kao student, bio sam na Svetoj Gori u jednom manastiru i baš smo pričali o pokajanju. I onda nam je iguman jednog manastira rekao o tome kako je pokajanje dar i kako se moramo moliti Gospodu da nam daruje dar pokajanja, da bismo mogli da se pokajemo, da bismo znali šta da ispovedimo i kako da se pokajemo. Jer često čovjek ni ne zna šta da ispovedi, kako da se pokaje. I onda nam je on rekao da je u njihovom manastiru bio jedan starac, Pajsije, koji je toliko dobio uzvišeni dar pokajanja da je išao do te mere da se ispovedao u starosti svoje, kada je već bio starac, da je u mladosti samo pomislio da ubere jabuku sa drveta koje nije bilo njegovo, odnosno da ukraja, da je pomislio, ne da je to učinio. Vidite koliko je to malo i bezazleno, ali koliko je on imao taj dar pokajanja i dar ispovesti, da je išao do te daljine da čak može i svoje pomisli da ispoveda. Naravno, mi ljudi, mirjani koji živimo u svijetu, nama je to teško i deluje nam nedostižno, ali čovjek što se više penje na duhovnoj lestvici, to on biva svetiji i dolazi do toga da ispoveda i neke svoje, ajde, mi bismo rekli, sitnice. I upravo recimo šta je i lepota naše vere, vidimo da svetitelji koji su bili najsvetijih života, oni su za sebe smatrali da su najgrešniji. Mi bismo rekli da ljudi nemaju greha, a oni su smatrali da su okaljani u grehu. Čak su sebe nazivali pred Gospodom crvima, prašinom, ništavnim zbog svoje grehovnosti, a u našim očima oni su sveti. E to je taj dar, to je taj dar. Čovjek što je svetiji, on će sve više i više uviđati svoju grehovnost i moći će svoj greh da ispravi. Pored ovih evanđelskih priča koje nam Gospod donosi o izgubljenoj ovci, izgubljenoj drahmi i o bludnome sinu, imamo još dve priče koje Gospod donosi, koje sam ja izdvojio, a to jeste priča o cariniku i fariseju.
1: I ovdje se upravo pokazuje kakvo je to iskreno, istinsko pokajanje. Farisej se hvali svojim pravedništvom, on misli da je pravedan u svemu, da posti, da daje desetak i tako dalje. Njemu pokajanje ne treba. Čak osuđuje onog carinika koji negde u dnu crkve, koji se bije u prsa i koji samo kaže: Bože milosti, budi meni grešna. I šta Gospod na kraju ovog začala zaključuje? Pa zaključuje: ovaj otide pravedan, ovaj koji se bio u prsa, koji je bio svestan svoje grehovnosti, a ne onaj pravedan. I to je ono što Gospod kaže: došao sam grešnicima, a ne pravednicima. I zato ovaj carinik koji je bio veliki grešnik, ali bio svestan svoje grehovnosti, i on otide pravedan, a ne ovaj prvi. I druga još priča koju sam izdvojio, koju Gospod iskazuje također u Evanđelju po Luki u 7. glavi, jeste priča o dva dužnika u kući fariseja Simona. Tu imamo scenu kada je žena grešnica oprala noge Hristove i zapravo Gospod Isus Hristos onda pita Simona sljedeće, kaže da ima, da su postojala dva dužnika, jedan veći, jedan manji, i da je Gospodar oprostio svojim dužnicima i jednom i drugom, i koji će ih više ljubiti, koji će ga više voleti. A on kaže: onaj kome se više oprosti, odnosno onaj koji je više grešio, onaj koji je imao mnogo više, više grešio, onaj koji je imao mnogo više greha. A gresi su, braće i sestre, mi što više gresimo, mi smo veći dužnici. Zato Gospod ako nam oprosti, treba isto tako i srazmerno grehu da imamo i veću ljubav. I Gospod kaže: onaj ko mnogo greši, veliku ljubav ima. Upravo kao ova žena grešnica koja je svojom kosom oprala noge Hristove. Također postoji još nekoliko priča u Evanđelju po Mateju. Jedna jeste priča o radnicima u vinogradu. I ova priča nam na neki način opisuje Božju milost prema onima koji se kasno pokaju u životu. Tu vidimo da domaćin iznajmljuje radnike u polju na njivi. Ja verujem da sigurno i ovdje u nadalju mnogo ljudi se bavi poljoprivredom i da nešto ima po svojim domaćinstvima. Ali pogledajte kako ovo zanimljivo, kako Gospod ne gleda i ne meri našim ljudskim merilima. On je obećao dati svakom dinar ko dođe da radi, svakom najavniku. Nije bitno da li je došao ujutru u 7 sati ili možda u podne, ili uveče u 9 ili u 11 sati, on svima podjednako daje istu platu. Platu u Carstvu nebeskom. Mi ljudi često ne bi merili ovakvim merilom Hristovim, ali Gospod nam upravo pokazuje da onaj koji je grešio ceo svoj život, ali ko se možda pokajao makar u posljednjem času, koji bi predstavljao možda čovjekovu starost, i tada prihvatio Gospoda, verovao u njega, i Gospod bi mu priznao to njegovo pokajanje i primio bi ga u Carstvo, Božje Carstvo nebesko. I zato je ova priča upravo toliko zanimljiva, jer Gospod svima koji ga prizivaju i koji mu iskreno dolaze daje podjednako. Također ima još jedna priča, a to je priča o dva sina koje otac šalje u svoj vinograd i kaže im: idite deco, radite. A prvi od njih reče ocu: neću, neću da idem. I posle toga pokaja se i otide. A drugi kaže: u redu tate, idem da radim, i ne ode. I koji od ove dvojice je bio opravdan? Pa ovaj prvi koji je rekao neću, ali se posle pokajao i svojim delima je ispoštovao i poslušao svog oca, nego ovaj drugi koji je rekao samo rečju da, a delom to nije pokazao. E upravo se to dešava i sa ljudima koji se kaju, sa pokajnicima. Dakle, nekad ćemo možda nešto i reći,

0: što ne mislimo, ali ako naše delo pokazuje kajanje, Gospod će to naše delo primiti. Ovo sve do sada o čemu smo govorili su bili priče koje Gospod doneo, ili mi kažemo parabole evanđelske, da bi nam Gospod ukazao o važnosti pokajanja i značaju pokajanja, ali također ono što je veoma bitno, imamo i istinite događaje koji su se desili, dakle to su bili susreti sa Hristom. Ja sam od njih više izdvojio dva i zapravo ovi događaji predstavljaju žive parabole, živi susret sa Hristom. Prvi susret jeste susret sa Zahejom, a drugi susret jeste Hrista i razbojnika. Zahej, dobro vam je poznato, bio je carinik koji je bio skupljač poreza, bio je veliki grešnik, omražen u narodu, ali Gospod Isus Hristos kada prolazi tim nekim putem, on, budući je bio malog rasta, želi da ga vidi, u njemu se nešto probudilo i on želi sada da vidi Gospoda, ispunjava se nekom neobičnom radošću, ispunjava se pokajanjem i kada Gospod dolazi u njegov dom, on kaže: Gospod, evo pola imanja svoga daću i ako nekog sam uvredio, vratit ću četvorostruko. Dakle, u njemu se desio taj preporod, preumljenje, pokajanje i govori Gospodu šta će učiniti, a Gospod se njemu obraća i kaže: danas dođe spasenje domu ovome, radost domu ovome, jer sin čoveči dođe da potraži i spase ono što je izgubljeno. Dakle, Gospod upravo zbog grešnika dolazi. I posljednji taj susret jeste Hrista i razbojnika, koji jeste možda i po meni par excellence koji daje na značaju pokajanja, a to jeste da ovaj razbojnik, koji je i sama reč kaže bio razbojnik, koji je činio velika nedela, odnosno velike grehe, u času smrtnom se pokajao iskreno i rekao je Gospodu: Gospode, kada dođeš u carstvo svoje, seti me se. A Gospod mu obećava: još danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, u posljednjem onom času, kada se neko pokaje, kada se preobrazi, Gospod će ga primiti. Primit će ga u carstvo svoje, u carstvo večno. I zato sve ove evanđelske priče, ovi susreti sa Hristom, imaju za cilj da nam kroz evanđelje da nas provedu i da nas dovedu do sljedećeg zaključka, a to je zaključak čak da Gospod voli grešnike koji se kaju, da ogromna radost biva na nebesima zbog samo jednog grešnika koji se kaje. Raduju se anđeli, raduje se Gospod našem povratku, širi nam ruke, čeka naše pokajanje. Zato, dragi moji, nemojmo misliti da smo pravednici. Jer šta Gospod kaže? Draže mi jedan grešnik nego 99 pravednika koji nemaju pokajanje. Zato budimo ti koji će biti svesni svoga greha, svojega promašaja. Vratimo se pod okrilje crkve, vratimo se Gospodu, ispovedimo se. Ako to čak ne znamo, zamolimo našeg sveštenika, parohijskog sveštenika, da nam objasni kako da se pokajemo, šta da ispovedimo, kako da dođemo na taj put da se Gospod raduje, da se anđeli raduju, da se naša duša raduje. Rekli smo, radost jeste stanje duha. Mi kada se ispovedamo, mi duhom bivamo radosni. Kaže apostol Pavle, još ono što je bitno u poslanici, da plod duha jeste radost. Prvi plod duha jeste ljubav, a drugi je radost. Ljubav i radost su, braći i sestre, najveći plodovi Svetoga Duha. Zato moramo da imamo ljubavi i moramo da imamo radosti. Po tome će Gospod poznati da smo njegovi učenici, njegovi sledbenici. Dakle, zato, braći i sestre, budimo radosni, To je ono što su govorili mnogi sveti oci, da budemo radosni Svetim Duhom, pa setimo se kako se sveti Serafin Sarovski poredao, Hristos vaskrse, radosti moja. Dakle, iskreni hrišćanin, pravi hrišćanin treba da bude radostan, radostan srcem. Zato neka bi se mi svi kajali, pokajali, promijenili i neka bi ta promjena uticala na naš život, da budemo radosni, veseli srcem i da radosni slavimo Gospoda našeg Isusa Hrista, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da dođete u Sveti Hram, da se pomolimo Gospodu Bogu na Svetoj liturgiji i da evo budete na ovom predavanju. Tako da drago mi je da ste želeli da nešto čujete, nadam se da je bilo i duše korisno, jer svi mi koji tražimo reč Božju, svi smo mi bogotražitelji i svoje vrijeme odvajamo za Hrista, za Gospoda, a ne za neke druge stvari koje možda nisu duše korisne i spasonosne. Hvala još jednom vašem parohijskom svešteniku i svima vama, evo, na strpljenju i na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Nikole Duvnjaka, paroka Svetog Georgijevskog hrama u Temerinu na temu Radost zbog jednog grešnika Georgijevskog hrama u Temerinu na temu Radost zbog jednog grešnika koji se kaje. Predavanje je održano u nadalju. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čoveče, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se, ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti Gospode sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj Gospode riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju. Care moj i Bože moj, jer se tebi molim Gospode. Ujutro slušaš glas moj, ujutro stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezdužnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predomnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljalstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i cijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postidi i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi

0: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у вјекове вјекова, амин.
1: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bogu uz podvikivanje, Gospodu uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduje kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan, i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Ona je mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne